Príjemné ráno a pekný štart do stredy prajeme z Rádia Košice takto krátko pred 6. A ak práve teraz zvádzate ten najväčší ranný boj s vyhriatým paplónom, tak vedzte, že v tom nie ste sami. Sme v polovici týždňa, čo je presne ten čas, kedy sa už tie sily začínajú trochu míňať, ale my vás v tom nenecháme. Máme pred sebou parádne ráno plné hudby, ktorá vás postaví na nohy. O chvíľu však nás už čakajú aj prvé dnešné správy s Polsterkou, ale ešte predtým je tu Gary Barlow. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Slovensko bojuje s extrémnym suchom. Vlaky budú v piatok premávať v štandardnom režime. Slovenky prehrali s Egyptom. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. Za posledných 5 mesiacov spadlo na Slovensku rekordne nízke množstvo zrážok. Tento apríl je mesiacom s najnižším úhrnom od roku 1881. Výrazné až extrémne sucho je aktuálne približne na polovici územia. Na Podunajskej nížine, Zemplíne a lokálne aj na Spiši a Gemeri je najnižšie nasýtenie 10-20%. Pokračuje klimatológ SHMU Pavel Faško.
2: To percento je veľmi nízke, v tých kritických oblastiach sa dostalo v súčasnosti na začiatku mája do úrovne pod 40%. A keby sme to hodnotili z takého čisto štatistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%. Takže tá situácia je z hľadiska zrážok veľmi nepriaznivá.
1: Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli len lokálne vo forme prehánok. Na väčšine územia to bolo bez zrážok. Nadbytok vlahy je najviac do plus 20 litrov na meter štvorcový iba na Spiši. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú 8. mája premávať v štandardnom režime. Informoval o tom za dopravcu Ján Baček.
3: Keďže piatok 8. mája bude bežný pracovný deň, mnohí budú cestovať za prácou, školou či povinnosťami. Pre jednoduchšie cestovanie budú k dispozícii aj vlaky železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré budú premávať v štandardnom režime, čo znamená, že pôjdu podľa platného cestovného poriadku pre bežný pracovný deň.
1: A pozrime sa aj za hranice. Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine na sociálnej sieti otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. Poznamenal, že napriek intenzívnej kampanii maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo nové iránske útoky. Podobne hlásilo aj v pondelok. Obranné sily podľa ministerstva proti raketám a hrozbám aktívne zasahujú. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1. O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Masrepovej 0-3 na sety. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. Aktuálne je na východe a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz krásne dobré ráno prajeme, 6 minút po 6, ktoré v rádiu Košice hudobne doplnili Billy Barman. Uznajte, že to bol presne ten správny výber na úvod hodiny. Za nás určite sme v polovici pracovného týždňa, čo znie celkom príjemne a povzbudzujúco. Či už dnes pôjdete na plný plyn alebo trochu zvolníte, necháme na vás, ale dôležité je, že túto hodinu prežijeme spoločne. Presne tak, ako sa patrí. A kto vie, možno vás aj nasledujúce rytmy trochu nabudia. Nebudeme zdržiavať, z playlistu sa už hlásia o slovo Supertramp. Nech sa vám dobre ránuje.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

Počúvate Rádio Košice takto o 6.28. Dnes máme 6. májový deň a poďme sa pozrieť aj na májové pranostiky, pretože je ich opäť viacero, ale vyberáme také tri. Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy, tak to radšej teda by som chodil každý deň tú trávu polievať. Potom je taký, že v máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena. To znie celkom fajn, dokonca keď som išiel autom do práce, tak aj tá rosa sa naozaj miestami tvorila. A posledná je, že chladný máj pre ovocie raj. S týmto sa teda nestotožňujem. Neviem, čo na to ovocinári a poľnohospodári, ale pokojne dajte vedieť, či s touto pranostikou súhlasíte. Ale ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, na to sa už pozrieme po ďalšej skladbe, s ktorou prichádza Diana King.

Aktuálny čas je 6.33, ladíte Rádio Košice a takto v úvode dňa sa ideme pozrieť, aké nás dnes čaká počasie. V metropole východu to už bude aj s oblakmi, pričom teplota vystúpi na 21 až 23 stupňov Celzia a bude fúkať aj južný až juhozápadný vietor. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele dokonca aj prehánky, dážď alebo búrky, ale nadalej teplo od 19 do 28 stupňov. Fúkať bude aj južný vietor a vo vysokých polohách to môže byť až výchrica. Ideme už aj do regiónov. Na Gemery spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a 23 až 25. Na hornom Zemplíne z rána viac oblakov, ktoré by k večeru mali ubúdať a 22 až 24 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a len malá oblačnosť až polooblačno. Šariš dnes hlási polooblačno až oblačno a k tomu 21 až 23 stupňov Celzia. Spíš tu tých oblakov bude viac a s teplotou 22 až 24. Na Liptove veľmi podobne a aj chladnejšie, len 20 až 22 stupňov. A v hlavnom meste polooblačno až oblačno s teplotou 24 až 26 stupňov Celzia a k tomu južný až juhozápadný vietor. Naladené máte Rádio Košice, je 6.34, prajeme príjemné ráno.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Tate McRae o 6.37 a ideme odhaliť, ktorá skladba nás naladí do dnešného dňa. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Je tu stred pracovného týždňa a my si ho užijeme od skorého rána aj vďaka songu na dnes, ktorý sme si pre vás pripravili. Dnes siahame po domácej tvorbe od kapely King Shaolin. Kapelu tvoria hudobníci prevažne zo západného Slovenska a vznikli v roku 2011. Ich členovia sa ale v priebehu rokov menili. Čo sa ale nemení je, že spievajú prevažne v anglickom jazyku, aby boli bližšie aj k zahraničnému publiku. Formácia má na konte 3 albumy, 3 EPčka a viac ako 700 koncertov v 7 krajinách Európy. Ich najznámejšia skladba Money in my soul sa držala 9 týždňov v prvej stovke najhranejších skladieb na Slovensku. Vy ale v tejto chvíli čakáte na inú skladbu, a to doslova. Song na dnes je pesnička Waiting od King Shaolin, tak nech sa dobre počúva.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Súladne z Rádia Košice v podaní King Shaolin a ich Waiting. A vy ste čakali a dočkali ste sa ďalších informácií v krátkych správach. Je 6.42.
1: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 35 okresoch vrátane viacerých na východe. V čase zvýšeného nebezpečenstva je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Vláda odobrala kompetencie úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Po novom by nemal rozhodovať o eurofondoch určených pre rómske komunity a táto povinnosť prešla pod kontrolu šéfa úradu vlády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na návšteve Bahrajnu na miestnej vláde ponúkol dohodu o spolupráci v oblasti dronov. Ide o jeho ďalšiu zastávku v rámci turné po krajinách Perského zálivu. Futbalisti Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1-0 Atletico Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanskom. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. Aktuálne je na východe Liptove 12 až 15. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Komenského smerom do centra je v ľavom jazdnom pruhu cestársky stĺpik, zvýšte tu preto opatrnosť a na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh. Na kruhovom objazde na Kostolianskej sa začala druhá etapa prác, došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzatvorený a hlavnou cestou je ponovom Vodárenská. So zdržaním už treba aktuálne podľa vašich slov rátať pri Veľkom Šariši smerom do Prešova približne do 10 minút. Radary sú na viazde do Košíc, Košických Holšian, na viazde do Sečoviec, Trebišova a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri Kasárňach a hliadky sú na konci Čane Smrždania a v Sabinove na Holého pri Šelke do centra. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je presne 6.47. Máme už 6. máj, ako sme spomínali, a k tomuto dátumu sa pripisuje aj Medzinárodný deň bez diét, ktorý je oslavou tela rôznych tvarov, jeho rozmanitosti a krásy. Pričom takisto sa v tento deň zvyšuje povedomie o poruchách príjmu potravy, ktoré sa často prejavujú počas dospievania. My sme sa v našom éteri aj včera venovali jedlu, konkrétne raňajkám, takže pokojne si to viete aj vypočuť v našom archíve na webe radiokošice.sk. A dnes teda pokojne niečo malé, neúplne dietné si doprajte, veď treba sa potešiť aj z maličkostí. My vám k tomu zahráme aj príjemne pieseň ranených duší.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Prvá spoločná hodina dnešnej stredy je pomaly za nami a to znamená, že nás o 3 minúty čakajú opäť správy s Terkou a vyberieme sa tak spoločne z Košíc do Bratislavy, ale nebojte sa, nebudeme stáť v kolónach, pretože pôjdeme na pešo a bude to pre dobrú vec, takže zostaňte s nami. A predtým je tu ešte Alan Murín a Ajová, je 6.58.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko sa spája, aby zachránilo Viliho z Košíc. Tvorbu prieskumov by mali sprevádzať nové pravidlá. Košice nestačili na Skalicu. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Slovensko v týchto dňoch žije príbehom dvojročného Vilka z Košíc, ktorému sa snažia pomôcť ako odborníci, tak aj bežní ľudia finančnou zbierkou, hovorí otec Richard Oleksa.
2: Náš syn Vilko bol žiaľ pred niečo vyššie rokom diagnostikovaný dušenovou svalovou dystrofiou, ktorá je ochorením, ktoré postupne žiaľ deťom berie všetky svaly a nakoniec postihuje aj dýchanie a srdiečko, ktoré na nešťastie vyústia do predčasnej smrti vo veľmi skorej dospelosti.
1: Aj tu sa potvrdilo, že materinský inštinkt netreba podceňovať. Aj keď sa lekárom spočiatku nezdalo, že by malo byť s Vilkovým zdravotným stavom niečo zlé, rodičia sa k odborníkom opakovane vracali. Napokon sa ho podarilo správne diagnostikovať a tak sa začalo samoštúdium, vďaka ktorému sa Oleksa dostal až do USA.
2: Tým, že je to zriedkavé ochorenie a aj informácie, ktoré sme dostali pri, poviem, čiastočnom potvrdení diagnózy v genetickej ambulancii, boli tie, že žiaľ Bohu, ale nič možné robiť nie je a jediné, čo nám ostáva, je sa tešiť z každého dňa, ktorý so synom máme. Tak tá naša iniciatíva nás doviedla na niekoľko konferencií a jedna z nich, ktorá sa konala v Spojených štátoch v Dallase, nám dala možnosť poznať francúzskeho profesora, ktorý sa venuje práve poškodeniu génu, ktorý náš Vilko poškodený má. Práve tento liek by mu mohol veľmi zásadne pomôcť.
1: Aktuálne zbierka dosiahla prvý míľnik, vďaka ktorému už liek pripravuje Francúzsky inštitút pre vývoj génových terapií v spolupráci s Košickou univerzitnou nemocnicou aj Lekárskou fakultou UPJŠ.
2: Tento liek by bol vôbec prvýkrát podaný na svete. To znamená, že Veľko by bol prvý, ale veríme, že nie posledný. Určite nie je jediný. A to je práve našim cieľom, aby jednak to, že je do celého procesu zapojená Univerzitná nemocnica v Košiciach a aj Lekárska fakulta, dalo ten podľa nás veľmi potrebný výsledok v podobe toho, že tu budú tie skúsenosti, bude tu už infraštruktúra, ktorá je potrebná pre realizáciu takýchto klinických skúšaní a dá to v podstate jedinečnú a celoslovenskú možnosť zapojiť sa do podobných štúdií v budúcnosti, pretože to, čo sa tu urobí, to už odtiaľ nikto nevezme a čo sa tí ľudia naučia, tak tiež im už nikto nevezme.
1: Richard Oleksa na veľkonočný pondelok prešiel peši z Košíc do Bratislavy, aby upozornil na zbierku, ktorej cieľom je vyzbierať plnú sumu, necelé 4 milióny eur. Príbehom malého chlapca tak žije celé Slovensko. Podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom by sa mohli upraviť. Stanoviť by sa mohol dohľad nad dodržiavaním týchto povinností. Vyplýva to z návrhu legislatívy z dielne SNS, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania. Zaviesť by sa mohli aj pokuty. V Spojenom kráľovstve od konca apríla zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z 3. stupňa na 4. Stupeň 4 znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich 6 mesiacoch. Rezort diplomacie v tejto súvislosti odporúča zachovávať zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou osôb a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek. Futbalisti FC Košice prehrali v zápase 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa so Skalicou 1-3. O jediný gól hostí sa postaral Čerepkaj. Košice po neúspechu vo finále slovenského pohára zaváhali aj v lige, no zostávajú na 7. priečke. Dnes očakávame prevažne oblačné počasie, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Hornom Spiši okolo 21. Na východe Liptovej je aktuálne do 15. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním treba aktuálne rátať na viazde do Košíc smerom z Michaloviec na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého a v Šatci z Čečejoviec. Stojí sa aj na viazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra. Postojíte si aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova medzi Lipníkmi a Kapušanmi a aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Vodičov tiež upozorňujeme, že na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu, takže tu sa tiež môžete krátko zdržať. A to je už z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zatiaľ aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Po správach po 7. ladíte jediné východoslovenské rádio, pričom hudobne sme túto hodinu odštartovali vďaka Bibi Rexa. Dnes máme 6. máj a s ním sa spája mnoho udalostí či osobností, o ktorých si v tejto hodine rozhodne povieme viac, takže zostaňte naladení na Rádiu Košice a teraz aj v spoločnosti tej najkvalitnejšej hudby, z ktorej vyberáme Olivia Dean. Prajeme príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popracká káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám v čase 7.16 a tentokrát myslíme aj na Hermínu, pretože práve ona má dnes 6. mája meniny, takže prajeme z Rádia Košice všetko najlepšie. A inak, toto meno je vraj, že odvodené od mužského mena Herman. Ja som si myslel, že ide skôr o nejaký ekvivalent od mena Hermiona. Celkom ma zaujíma, či ťa niekedy aj takto nevolajú ľudia. Pokojne sa nám ozvi, ešte raz prajeme úspešný deň, uži si ho a pokiaľ aj vy máte nejakú Hermínu v okolí, tak na ňu dnes nezabudnite. My v Rádiu Košice sme nezabudli a pridávame aj meninový darček v podaní Peter Bič Projekt ako znak toho, že stále ťa má niekto rád.

0: toľkokrát.
1: Naladené máte Rádio Košice, aj takto o 7.20 sme hrali Hermíne, Peter Bič projekt. Teraz už však ideme na aktuality v krátkych správach s Terkou.
2: V Michalovciach oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytne služby približne 200 klientom. Poslanci odmietli dve novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov z dielne opozičného hnutia Slovensko. To nimi chcelo docieliť zmrazenie platov poslancov aj zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády. V Košiciach dnes pokračujú podujatia v rámci Dňa mesta. V Bratislave zasadá parlament aj vláda a minister obrany Robert Kaliňák sa zúčastní na bezpečnostnej konferencii vo Varšave. Podpora nemeckej vlády klesla na 11%, vyplýva to z prieskumu zverejneného deň pred prvým výročím kancelára Friedricha Merca v úrade. Slovenský hokejista Šimon Petráš sa stal novou posilou tímu Vlci Žilina. 30-ročný krídelník prestúpil k Vlkom po dvoch ročníkoch strávených v drese Košíc. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. Momentálne je na východe Liptove od 12 do 15. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili v Košiciach na triede SMP pri Slovnaftke smerom k amfiteátru. Jedno auto je tu odstavené aj cez električkové koľajnice, preto prechádzajte opatrne. So zdržaním treba rátať na viazde do Košíc smerom z Michaloviec na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, v Krásnej do centra a v Šabci smerom v Čečejoviec. Stojí sa aj na viazde do Prešova z Kapušian na Duklianskej, Levočskej, Sabinovskej do centra. Pri Veľkom Šariši do Prešova medzi Lipníkmi a Kapušanmi a na viazde do Popradu smerom z Hozolca. Vodičov upozorňujeme, že medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, tu je obmedzený ľavý jazdný pruh a na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc tiež prebiehajú práce. Radary sú v Humennom na Mierovej pri kasárňach von z mesta a na D1 za výjazdom Štrba do Popradu a hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke na viazde do Prešova z a v obci Široké do Prešova. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

7 hodín 26 minút počúvate Rádio Košice a ideme nahliadnúť aj do histórie 6. mája, pretože dnes by oslavovala prešovčanka solistka opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ida Kirillová. V roku 1937 sa narodil v Michalovciach básnik a prekladateľ Sergej Makara. V roku 1961 sa narodil známy americký herec, producent a režisér George Clooney. Držiteľ 2 Oscarov a 5 zlatých globusov, preslávil sa stvárnením pediatra v televíznom seriáli Z medicínskeho prostredia Pohotovosť, ale samozrejme na konte má mnohé ďalšie skvelé snímky. Narodeniny dnes má aj naša úspešná, ale už bývalá tenistka Dominika Cibulková, ale aj ďalší športovci, ako je bývalý kanadský hokejový brankár reprezentant Martin Broder, dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný držiteľ Stanley Cupu a takisto brazilský futbalista Dani Alves. Takto vyzeral 6. maj v minulosti, čo si ale pripravil pre nás dnešok, to sa nechajme prekvapiť. Sme ešte stále len v úvode a z playlistu Rádia Košice je už pripravená Lily Allen.

do 28 stupňov a fúkať bude aj južný vietor, pričom vo vysokých polohách to môže byť až výchrica. Na Gemery spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a 23 až 25. Na Hornom Zemplíne z rána viac oblakov, ktoré by k večeru mali ubúdať a 22 až 24 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne teplotovo rovnako, ale len malá oblačnosť až polooblačno. Šariš dnes hlási polooblačno až oblačno a k tomu 21 až 23. Spíš tu tých oblakov bude viac a s teplotou 22 až 24. Na Liptove veľmi podobne a aj chladnejšie, len 20 až 22 stupňov a v hlavnom meste polooblačno až oblačno s teplotou 24 až 26 stupňov Celzia a k tomu zafúka južný až juhozápadný vietor. Takto by mal vyzerať dnesok, už teda aj s nejakými oblakmi, ale keď už nie slnko, tak deň nám vylepšia aj crash test dummy, z ktorých práve posielame z Rádia Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto o 7.35. Ste si vychutnávali krešte s dami, spravíme príjemnú a pohodovú stredu. Sme v polovici týždňa a hoci do víkendového oddychu ešte zostáva raz toľko, čo sme už zvládli za tento týždeň, tak pocit takého dovolenkového oddychu vieme navodiť aj skôr, pretože aj dnes v našom éteri môžete

získať dve spiatočné letenky z Košíc priamo do chorvátskeho Zadaru. Stačí byť čo najrychlejší a po našej výzve sa dovolať k nám do štúdia Rádia Košice. Potom vám položíme otázku, samozrejme aj s možnosťami, a pokiaľ odpoviete správne, tak poletíte k moru za oddychom. No povedzte, kto by nechcel ísť. Pripomíname ale, že termín odletu je nemenný. Držíme palce samozrejme už teraz a poďme sa na to naladiť aj hudobne, radosne, až nám pôjde do tanca. Toto je Lady Gaga.

0: 7 hodín 40 minút počúvate jediné východoslovenské rádio, takto sme si zatancovali s Lady Gaga, teraz ale na chvíľu vymeníme hudbu za krátke správy Rádia Košice.
1: Opoziční poslanci iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministrov zdravotníctva a obrany žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva to z novely zákona, ktorú poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania. Španielsko tento rok zaznamenalo najteplejší apríl od roku 1961, kedy sa začali viesť oficiálne štatistiky. Priemerná teplota dosiahla 15,1 stupňa. Francúzska cyklistka Cedrine Kerbaolová sa stala víťazkou tretej etapy ženskej edície Vuelty. Slovenka Nora Jenčušová obsadila 116. miesto. Dnes očakávame prevažne oblačné počasie, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Hornom Spiši okolo 21. Aktuálne je na východe Liptove do 16. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala v Košiciach na triede SMP pri Slovnaftke smerom k amfiteátru. Jedno auto je tu odstavené cez električkové koľajnice, preto opatrne. A novú nehodu ste nám nahlásili aj za Horovcami smerom do Michaloviec. Na moste sa tu zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolónach aktuálne stojíte na viazde do Košíc z Michaloviec na Hlinkovej smerom z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, na Rampovej. Postojíte si aj v Barci do mesta, v Krásnej do mesta a v Šaci z Čečejoviec, na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec, na viazde do Prešova z Kapušian, v Prešove na Duklianskej, Levočskej, Sabinovskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši do Prešova a medzi Lipníkmi a Kapušanmi a aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Košiciach na Komenského smerom do centra je v ľavom jazdnom pruhu cestársky stĺpik, preto prechádzajte opatrne a na D1 od križovatky Lemešany po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Radary sú pri Dargovskom pamätníku do Košíc, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a na diaľnici za výjazdom Štrba do Popradu a hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, na viazde do Prešova z Hanisky, v obci Široké do Prešova a v obci Soľ smer Hlinné. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.46, keď už pomaly sa dostávame z toho ranného módu do toho pracovného, ale čo je naozaj skvelé, že pri pohľade von oknom sa nám naozaj naskytá priestor na úsmev na tvári, pretože pomaly sa nejako cez tie mraky predsa len prediera slnko, aspoň u nás to tak vyzerá, tak uvidíme, ako to nakoniec zvládne, či sa ukáže alebo nie, ale dnes by sme mali mať takú dvojnásobnú radosť, pretože je Svetový deň smiechu. Takže prajeme vám, aby ste sa dnes nemali dôvod mračiť, ale naopak, aby ste prežili čo najviac úsmevných alebo veď aj smiešných momentov. Nech si predlžujeme takto naše životy, prečo nie? A k tomu si samozrejme aj skvelo zahráme. Čo iné ako úsmev z Rádia Košice, nech sa dobre počúva, takisto vyčarí úsmev na tvári.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ladíte Rádio Košice takto 4 minúty pred 8, sme si takto energicky hrali Svet, ale pomaly sa už môžete tešiť aj na našu Terku, ktorá príde po celej so správami a tentokrát sa pozrieme, ako pokračujú práce okolo starej jazdiarene v Košiciach. V politických kruhoch sa opäť skloňuje úprava zákona a v športe pôjdeme na futbal, tak zostanete s nami. A predtým je tu ešte spojenie Nela Pocisková a Jael, ktorý vás pritiahnu svojim magnetom.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Okolie pri starej jazdiarni sa postupne mení. Opozícia chce upraviť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Michalovce nestačili na Žilinu. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Potom, ako Košická radnica zrekonštruovala Angels arénu na starú jazdiareň, sa revitalizácie dočkalo aj jej okolie. Práce sa začali vlani a mali by byť hotové do konca tohto roka. Zaujímalo nás preto, či pokračujú podľa harmonogramu. Hovorca mesta Dušan Tokarčík nám potvrdil, že už museli podpisovať dodatky.
2: Až počas samotnej realizácie stavebných prác sa vyskytli viaceré vopred nepredvídané okolnosti, ktoré si vyžiadali zmenu technického riešenia projektu. Práve z tohto dôvodu vyplynula potreba vykonať na tejto stavbe práce navyše. Išlo napríklad o rozšírenie šachty fontány, stabilizáciu stavebných jám, vsakovacích objektov, potreba uskutočniť ďalšie výkopové práce, zmena predpolia budovy, rozšírenie plochy dlažby v smere od Kuzmányho ulice, vďaka ktorej dôjde k plynulému napojeniu električkovej zastávky a parku, a rovnako aj výškovú zmenu existujúcich poklopov a úpravu rozvodov pitnej vody.
1: Na stavbe tak v súčasnosti prebiehajú zemné práce. Po dodatkoch predstavuje cena celého diela viac ako 1,5 milióna eur. Kooperačná rada mesta schválila na tento projekt vyše 1 800 000, z čoho spolufinancovanie mesta predstavuje 8%. Vo vynovenej zelenej lokalite má časom pribudnúť aj nové verejné osvetlenie, lavičky, prístrežky pre trhovisko, ale aj stojany na bicykle. Na viacerých miestach Slovenska je dnes veľká protidrogová razia s názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom Slovensku, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Viaceré opozičné strany predkladajú do Národnej rady svoje návrhy na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorých cieľom je oslobodiť samosprávy od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tie vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú však obce a mestá podľa predkladateľov nemôžu, pokračuje poslankyňa Jana Hanuliaková.
3: Samosprávy vytvorili len zlomok celkového dlhu Slovenska a napriek tomu na ne doliehajú plné sankcie dlhovej brzdy. My s týmto mechanizmom nesúhlasíme a osvojujeme si návrh, ktorý nám bol doručený zo strany samosprávnych združení.
1: Je to podľa nej jediné riešenie, ktoré zachráni samosprávy pred kolapsom, ak by neboli schopné zostaviť rozpočty na budúci rok. V Prahe pokračovalo ďalšie zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií. Protestujúci sa podvečer zišli na Staromestskom námestí, odkiaľ pochodovali k Českému rozhlasu. Organizátor akcie požaduje stiahnutie návrhu zákona o médiách verejnej služby, ktorý vníma ako snahu vlády o politické ovládnutie Českej televízie a Českého rozhlasu. Avizoval, že protestné akcie sa čoskoro uskutočnia po celej republike. Futbalisti Michaloviec nestačili v dohrávke u 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul na Žilinu, ktorej podľahli 2-3. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Kóša. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 17. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme s Barbarou.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V kolónach si ešte naďalej kvôli rannej špičke postojíte na viazde do Košíc smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, na Štúrovej smerom na námestie Osloboditeľov, v Barci do mesta, v Krásnej do mesta a v Šaci smerom z Čečejoviec. Stojí sa aj na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec, na viazde do Prešova z Kapušian, v Prešove na Duklianskej, Levočskej a aj Sabinovskej smerom do centra približne 15 až 20 minút, na Čove z Ľubotíc a aj na Švábskej smerom do Ľubotíc, pri Veľkom Šariši do Prešova a medzi Lipníkmi a Kapušanmi a aj na viazde do Popradu smerom z Hozolca, kde stratíte približne 20 minút. Dopravné nehody ešte stále odstraňujú za Horovcami smerom do Michaloviec, na moste sa tu zrazili dve autá a premávku riadi polícia a novú nehodu ste nám nahlásili v Poprade na Partizánskej v kruhovom objazde pri hoteli Poprad. Rátajte aj s krátkym zdržaním. A to je už z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút, zatiaľ aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 8 pokračujeme v stredajšom tempe v Rádiu Košice aj s malým Hollywoodom, ktorý nás teraz prebral k životu. Zo štúdia vás naďalej zdraví Dano a musím povedať, že táto streda sa zatiaľ vyvíja celkom sľubne. Ak ste s nami už od 6, tak klobúk dole, už to spolu ťaháme 3. hodinu a keď ste si nás zapli až teraz, tak vítajte v našej spoločnosti a veríme, že to určite nebudete ľutovať. Skvelá hudba je pripravená a to je základ úspešného dňa, preto posielame Doja Cat.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Hovorí sa, že miluje mlieko, vždy dopadne na 4 a potrebuje chodiť von. Opak je však pravdou.
5: Najideálnejšie zostavený živočích na svete má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu.
4: Ako sa správne starať o mačky, či postupovať pri ich adopcii? Na tieto aj ďalšie otázky si zodpovieme dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Mr. Big Wild World ste počúvali z jediného východoslovenského rádia v čase 8 hodín 16 minút a tento divoký svet dnes ešte navštívime, pretože v našom éteri sme už hovorili viackrát o psoch, najlepších priateľoch človeka, ale aj mačky sú často súčasťou domácnosti, dokonca viac než by ste si mysleli, a to potvrdzujete aj vy na našom Facebooku, kde prispievate fotkami vašich mačkovitých šeliem. A musím povedať, že sú naozaj nádherné, pokojne tak robte naďalej, pretože dnes nahliadneme spoločne do sveta mačiek, keďže aj o tie sa treba patrične starať. Určite neprelaďujte, a toto už sú Foreigner z Rádia Košice.

0: Je 8.20, stredu prežívate s Rádiom Košice a pri nás v štúdiu sedí naša Terka a má pripravené krátke správy.
1: Hasiči zasahovali pri požiari odpadu v kompostárni v Prešove. Dym bolo cítiť vo viacerých častiach mesta. Pri výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude fungovať expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Slúžiť bude ako platforma pre zástupcov samospráv s možnosťou prizývania odborných expertov. Súd v Čiernej hore odsúdil bývalú riaditeľku protikorupčného úradu na 2 roky väzenia za zneužívanie úradnej moci. V uplynulých rokoch v krajine čelilo vyšetrovaniu viacero bývalých vysokopostavených predstaviteľov justície aj polície. Česká tenistka Barbora Krejčíková postúpila do druhého kola turnaja WTA v Ríme. V prvom kole vyradila Elsu Jacquemotovú z Francúzska v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Dnes očakávame prevažne oblačné počasie, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Hornom Spiši okolo 21. Na východe Liptovej aktuálne 15 až 18. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach si ešte stále postojíte na Hlinkovej smerom z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, v Barci do mesta a v Krásnej do mesta, na viazde do Prešova z Kapušian, v Prešove na Duklianskej, Levočskej a aj Sabinovskej do centra približne 15 až 20 minút, na Sekčove z Ľubotíc a na Švábskej smerom do Ľubotíc a stojí sa aj na viazde do Popradu smerom z Hodzelca približne 15 minút. Dopravné nehody ešte stále odstraňujú za Horovcami smerom do Michaloviec. Na moste sa tu zrazili dve autá, premávku riadi polícia a nehoda je aj v Poprade na Partizánskej v kruhovom objazde pri hoteli Poprad. Rátajte aj s krátkým zdržaním. Na kruhovom objazde na Kostolianskej sa začala už druhá etapa prác. Došlo tu preto k zmene organizácie dopravy a medzi Parchovanmi a Hriadkami pracujú cestári, tu preto opatrne. Na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc tiež prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radári sú v Košiciach na Slaneckej pri areáli Dávid smerom na most VSS, pri Dargovskom pamätníku do Košíc, v Hriadkách do Trebišova a hliadka je na viazde do Humenného z Brekova. A to je všetko, bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 8.26 a my už ideme nakúknúť do zvieracej ríši. Počasie v prvé májové dni skôr pripomína príjemné leto ako nezvyčajne teplú jar. Príroda sa po zimnom spánku naplno prebudila, z čoho majú radosť nie najmä chovatelia či majitelia domácich miláčikov. Dnešnú tému dňa pripravila redaktorka Janka, ktorú vítam u nás v štúdiu. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, pozdravujem našich poslucháčov. Dano, aký je tvoj vzťah k mačkám, ale teraz si poriadne premyslí, čo povieš?
0: Musím povedať, že asi celkom pozitívny. My sme niekedy mali doma až 4 takéto mačkovité šelmy, samozrejme sme ich mali vonku, takže som si ich celkom obľúbil, ale pamätám si doteraz jednu milú príhodu, ako som z jednej akcie došiel domov neskoro večer, taký povedzme to slušne veselý, a keď som vystúpil z auta, tak som hneď zbadal nášho kocúra, tak som si ho takto zobral, priložil k tvári a takto som mu urobil, tak pekne som pokrutil hlavou a o nos, že muro, muro, muro.
1: To je veľmi milá príhoda. Ja sa netajím tým, že mám veľmi rada mačky. Na Facebooku Rádia Košice si môžete pozrieť fotu mojej micky, ktorú mi pred rokmi dal môj detko. Aj preto sa veľmi teším, že som sa stretla s Tatianou Vejsovou z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s ktorou sme spoločne nazreli do sveta mačiek.
2: Bytové mačky sa zvyčajne, nie je to teda štandard, zvyčajne dožívajú vyššieho veku. Je tam bežné aj tých 15-17 rokov, dokonca najstarší kocúr, ktorého som mal ako pacienta, mal 25 rokov. Takže je to veľmi individuálne. Traduje sa, že pri dobrej starostlivosti mačka môže sa dožiť až teda dvojnásobok svojej bežnej životnej dĺžky.
0: Kvôli tejto téme si dokonca vycestovala do Prešova, kde si navštívila regionálne centrum slobody zvierat, ktoré sa prioritne venuje práve mačkám v núdzi.
1: Presne tak, s Andreou Hricovou sme sa rozprávali najmä o adopciách či dočasných opaterách. Aktuálne pomáhajú desiatkam zvierat.
3: Stále sa držíme takto pred sezónou okolo tých 50 až 70 zvierat, s tým, že očakávame teraz na jar určite nejaký naval. Už sme mali aj cez 100, keď sú mladiatá, keď sú matky s vrhami, ktoré vlastne už sa narodili a potrebujeme ich niekde umiestniť, tak už sme boli aj cez 100. Priebežne cez rok máme, minulý rok bolo okolo 400 zvierat, ktoré sme riešili.
0: Keď si sa ale vrátila z Prešova, tak v redakcii si nám spomínala vtipnú príhodu.
1: Ja rada cestujem verejnou dopravou. Keď som išla späť do Košíc, v autobuse som počula mňaukanie. Najprv som si myslela, že mi už mňauka v hlave, keďže som intenzívne pracovala na téme dňa, ale keď som vystupovala v Košíciach, všimla som si jedného pána, ktorý mal vo vrecku na saku malé mačiatko. Týmto ho srdiečne pozdravujem.
0: Veľmi milé, naozaj, ak vás táto téma zaujala, zostaňte s nami aj dnes po 10. a 14. hodine. Dovtedy môžete pridať fotku svojej mačky do komentára pod príspevok na našom Facebooku.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice, je 8.33 a ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie. V metropole východu to dnes už bude aj s oblakmi, hoci zatiaľ si užívajme to príjemné slnko, pričom teplota vystúpi na 21 až 23 stupňov Celzia a bude fúkať južný až juhozápadný vietor. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele dokonca aj prehánky, dážď alebo búrky, ale nadalej teplo od 19 do 28 stupňov a fúkať bude aj južný vietor, pričom vo vysokých polohách to môže byť až výchrica. Poďme už konkrétne na Gemery, spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a 23 až 25 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne z rána viac oblakov, ktoré by k večeru mali ubúdať, a 22 až 24. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako, ale len malá oblačnosť až polooblačno. Šariš dnes hlási polooblačno až oblačno a k tomu 21 až 23. Spíš tu tých oblakov bude viac a s teplotou 22 až 24. Na Liptove veľmi podobne a aj chladnejšie, len 20 až 22 stupňov a v hlavnom meste polooblačno až oblačno s teplotou 24 až 26 stupňov Celzia a k tomu takisto zafúka južný až juhozápadný vietor. Ďalší teplý deň teda pred nami konečne a k tomu pridávame z Rádia Košice aj Petra Cmoríka.

Ladíte Rádio Košice aj takto v čase 8.38. Kdekoľvek nás práve počúvate, či už na východe, alebo aj na frekvencii 90,1 v Bratislave. A práve do hlavného mesta sa teraz vyberáme, pretože Múzeum dopravy tu už tento piatok 8. mája sprístupní výstavu s názvom Enigma – tajný svet šifier. Už samotný názov čo to napovedá, takže ak vás fascinuje oblasť šifrovania, kódovania, sledovania alebo odpočúvania, či taká kryptológia, tak je tu skvelá príležitosť na to navštíviť múzeum a vidieť legendárny šifrovací stroj Enigma, ktorý bol vyrobený v roku 1942 a v súčasnosti je to jediný kus na území Slovenska, ktorý Slovenské technické múzeum získalo do zbierky v roku 2020. Takže naozaj unikát. Inak, ak ste videli film Kód Enigmy s Benediktom Cumberbatchom, tak práve v ňom sa dej zameriava na rozluštenie zašifrovaných správ týmto strojom. Výstava potrvá až do 31. októbra, takže si to viete pokojne naplánovať. My už ale pokračujeme v našom playliste ďalej a hráme si na krajšiu stredu Emo Banton.

0: Počúvate Rádio Košice 8.43 a to znamená, že nasledujú krátke správy s Terkou.
1: Spoločnosť MH Teplárenský Holding vyhlásila nové verejné obstarávanie na výstavbu 16-kilometrového teplovodu, ktorý prepojí geotermálne stredisko Priďurkové s Košickou teplárňou. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 68 miliónov eur. Poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorý má chrániť pred zneužívaním umelej inteligencie. Návrhom chcú poslanci SNS jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Ukrajina hlásila ďalšie ruské útoky, ktoré si vyžiadali najmenej 22 mŕtvych. 12 z nich zahynulo v meste Záporožie na juhu krajiny. Slovenskí hokejisti nastúpia do zápasov proti Dánsku v závere prípravného obdobia s cieľom zvíťaziť, aby sa ideálne naladili na majstrovstvá sveta. Tréner Vladimír Orsák na zraze privítal aj očakávaných novicov. V kontakte bude aj s obrancami Erikom Černákom a Martinom Gernátom. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. Aktuálne je na východe a Liptove do 18. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním ešte treba rátať v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče a v Krásnej do centra a aj na viazde do Prešova z Kapušian, na Dukojanskej, Levočskej a aj Sabinovskej a na Sekčove z Ľubotíc. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú za Horovcami smerom do Michaloviec. Na moste sa tu zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. V Košiciach na Palackého prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky, a to v smere do centra. Seku si treba dávať pozor na dočasné dopravné značenia a na kruhovom objazde na Kostolianskej sa začala druhá etapa prác, došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Medzi Parchovanmi a Hriadkami pracujú cestári, tu preto opatrne, a na kruhovom objazde pred Kapušanmi smerom z Lady je čiastočne zaseknutý nadrozmerný kamión, preto prechádzajte opatrne. Radary sú v Košiciach na Slaneckej pri areáli Dávid smerom na most VSS, na jazere pri Tesku smerom do Krásnej, pri Dargovskom pamätníku do Košíc, na viac do Sečoviec z Hriadok a na D1 pred tunelom Prešov smerom do Košíc. Hliadky sú v Budimíre do Košíc, v Hanušovciach nad Topľou do Bystrého a na viazde do Humenného z Brekova. A to je z dopravného servisu všetko, pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rubopadovský, nie som ideálny chlap, takto 4 minúty pred 9. Ono to občas, teda skoro vždy tak je, že chlap môže za všetko, ale o chvíľu nám tie najdôležitejšie informácie podá už Terka v správach, takže nikam neodchádzajte, aby vám nič podstatné neušlo a aby ste nakoniec neboli na vine. A predtým sú tu ešte STOMC, nech sa dobre počúvajú.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zamestnanci Košického kraja dostanú 8. mája pracovné voľno. Poslanci schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní. Atletico s Hanskom nepostúpilo po tesnej prehre. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Košický kraj bude piatok 8. mája na deň víťazstva nad fašizmom postupovať tak, že zamestnancom poskytne pracovné voľno. Župa uviedla, že rovnaký postup bol odporúčený aj organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zamestnanci, ktorí v tento deň budú musieť ísť do práce, dostanú zákonný príplatok ako pri práci vo sviatok. Ide najmä o zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Školám odporúčili udeliť žiakom riaditeľské voľno. Regionálna autobusová doprava v kraji aj na celom východnom Slovensku bude zabezpečená v rozsahu štandardného pracovného dňa počas školského roka. Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, poslanci definitívne schválili. Zmeny by mali zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie. Poslanci prerokovali novelu zrýchlene. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Zmeny odbremenia Úrad pre verejné obstarávanie a efektívnejšie zacielia kontroly na rizikové a objemnejšie zákazky na úkor tých menej rizikových. Kombinácia týchto prístupov môže prispieť k zrýchleniu čerpania prostriedkov z programu Slovenska.
1: Predkladaný návrh zákona primárne napĺňa prísľub Slovenskej republiky vysporiadať sa s výhradami Európskej komisie. Madrid opäť žiadal o okamžité prepustenie španielského aktivistu, ktorého stále zadržiavajú izraelské úrady. Španielska vláda požaduje jeho okamžité prepustenie a rešpektovanie všetkých jeho práv. Španiel a Brazílčan sa postavili pred súd, ktorý schválil predĺženie ich väzby do nedele rána. Nórska vláda odsúhlasila opätovné otvorenie troch starých, už uzatvorených ložísk zemného plynu v Severnom mori. Uviedlo to Nórske ministerstvo energetiky s tým, že ťažba z ložísk, ktoré by mali zvýšiť dodávky na európsky trh, by sa mala začať o 2 roky. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1-0 Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Dnes očakávame prevažne oblačné počasie, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Hornom Spíši okolo 21. Východ a Liptov hlási aktuálne 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

hudové už predpoludne prajeme z Rádia Košice. Prehúpli sme sa teda do ďalšej časti stredy. Hudobne aj zo skladbou Ugly Heart a takto príjemne muzikou nasýtené to bude aj v tejto hodine, pretože nás čaká hudobný kalendár, takže opäť skladby a interpreti, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom. Takže máte sa na čo tešiť a toto už je Tame Impala. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krát vám znelo z Rádia Košice takto na krajšiu stredu, ale pripravená je už v našom playliste skupina Pussycat Dolls. Tá sa po 16 rokoch dala opäť dokopy, aby vyrazili na svetové turné. Koncerty mali začať v Severnej Amerike, ale kvôli nízkej predajnosti vstupeniek a teda slabému záujmu fanúšikov museli väčšinu koncertov za veľkou mlákou zrušiť. Pričom nakoniec ponechali len jedno vystúpenie v Los Angeles, a to presne o mesiac 6. júna. Pokiaľ ste si zakúpili nejaký lístok na koncert v Európe, tak máme pre vás dobrú správu. Tieto vystúpenia zostávajú v pláne, pretože všetko ide ako má a záujem fanúšikov je údajne obrovský, dokonca niektoré zastávky sú už vypredané, takže žiaden stres. A teraz si dajme aj takú malú ochutnávku z ich repertoáru I Had This Part.

0: Pussycat Dolls nám spríjemnili dnešok v Rádiu Košice. Tie už práve teraz strieda ďalšia žena, to naša Terka s aktuálnymi správami a krátkými správami je 9.20.
1: Pracovisko stavebného úradu Staré Mesto na Hviezdoslavovej je dnes zatvorené. Príčinou je plánovaná odstávka vody, v dôsledku ktorej je zatvorený aj miestny úrad. Všetky pracoviská stavebného úradu budú zatvorené aj v piatok. Činnosť technických služieb by mohla vykonávať právnická osoba štátu, zriadená alebo založená ministerstvom dopravy. Vyplýva to z návrhu novely zákona, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Pri izraelskej paľbe v pásme Gazy zahynuli najmenej traja Palestínčania vrátane jedného dieťaťa. K útokom došlo napriek tomu, že tam od októbra platí prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona potvrdil, že sa chce vrátiť do klubového futbalu. Prioritou pre ňoho je návrat do rodného Talianska, no nevyhýba sa ani ďalším skúsenostiam v zahraničí. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 17 do 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na začiatku Slaneckej smerom z mosta VZS. Rátajte tu preto aj so zdržaním. Na Palackého prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si treba dávať pozor na dočasné dopravné obmedzenia. A v Košiciach na Komenského smerom do centra je v ľavom jazdnom pruhu cestársky stĺpík. Na Slaneckej smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh a medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy podľa vašich slov prebiehajú práce, obmedzený je tu ľavý pruh. Cestári pracujú aj medzi parchovanmi a hriadkami, preto opatrne. Radary sú v Košiciach, v Šebastovciach smerom do Barce, v Lipovníku smerom do Krásnohorského Podhradia a na viazde do Sečoviec z Dargova a hliadky sú v Petrovciach nad Laborcom smerom do Michaloviec a v Prešove na Bardejovskej pri Slovnaftke do centra. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: I love you always forever nám spievala Donna Lewis v Rádiu Košice a veríme, že vy milujete aj náš pohľad do hudobnej histórie s našim Karolom, ktorý ani dnes nej necháme.
1: Príjemnú stredu v spoločnosti Rádia Košice prajeme. Teraz nás už čaká rýchly pohľad do minulosti vďaka hudobnému kalendáru. Je 6. mája. Prvým dnešným oslávencom je americký spevák Rob Seeger.

Je už síce na dôchodku, ale do histórie sa zapísal dosť významne ako úspešný rodák z Detroitu, a to buď ako solový interpret, alebo so skupinou Silver Bullet Band, a známy je hitmi ako Against the Wind, Night Moves alebo Old Time Rock and Roll. Ten posledný je známy využitím vo filme Risky Business. Ikonická je scéna, v ktorej uspieva Tom Cruise iba v spodnej bielizni a košeli. Narodeniny však oslavuje aj Tony Skelcov, frontman kapely Fastball.

narodil sa na Havaji, na gitare sa naučil hrať ako tínedžer a keď sa presťahoval do texaského Austinu, založil tam v 92. spomínanú skupinu z Fastball, ktorá nahrala napríklad tento song The Way, ktorý sa dostal až na prvé miesto amerického alternatívneho rebríčka. Poďme ale k vrahovi. 6. mája v roku 1990 sa britskou jednotkou stala pieseň Killer.

spoločným songom boli prvý Adamsky a Seal. O rok neskôr ju Seal naspieval sám a dostal sa s ňou do top 10 hitparády, ale originál si predsa len počínal lepšie. Neskôr 6. mája 1996 vydali Backstreet Boys svoj rovnomenný debutový album.

Európa bola chlapčenskými skupinami priam fascinovaná, takže dostala, po čom túžila. Ich domov, Spojené štáty, si na vydanie albumu museli počkať ešte rok. V každom prípade dievčatá 6. mája 1996 šaleli a plakali od šťastia. A sú to 4 roky, čo formácia Dance vydala single Move.

Skupina vedená Joeom Jonasom z Jonas Brothers sa v pesničke svojím funky zvukom vracia do 70. rokov. Na skladbe sa podieľal frontman One Republic Ryan Tedder a zaručené postaví každého zo stoličky. Veríme, že aj vás. Máme za sebou hudobný prehľad na dnešný deň 6. mája. Ako sme spomenuli, okrúhle 30. výročie dnes oslavuje debutový album od Backstreet Boys. Nájdeme na ňom aj nasledujúci hit Quit Playing Games with My Heart.

0: Slávny Depeche Mode nám spríjemňovali dnešnú stredu, je 9.39 a pred nami sú už posledné dnešné krátke správy Rádia Košice.
1: Vojenský obvod Valaškovce je dočasne uzavretý pre verejnosť. Vstup civilného obyvateľstva, turistov aj cyklistov je zakázaný na celom území obvodu vrátane lesnej cesty medzi obcami Vinné a Porúbka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje schválenú úpravu koaličnej SNS, podľa ktorej sa bude môcť príslušníkom obecnej polície stať výlučne občan Slovenska. Myslí si, že je v rozpore s ústavou aj právom Európskej únie. Portugalské úrady zadržali 15 policajtov podozrivých stýrania a zneužívania zraniteľných osôb. Obeťami boli prevažne cudzinci bez dokladov, bezdomovci či užívatelia drog. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3. Dnes očakávame prevažne oblačné počasie, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Hornom Spiši okolo 21. Aktuálne je na východe Liptove do 20. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala v Košiciach na začiatku Slaneckej smerom z mosta VSS. Čiastočne obmedzený je tu ľavý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a medzi Parchovanmi a Hriadkami pracujú cestári. Zvýšte tu preto opatrnosť. Na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú v Košiciach, v Šebastovciach do Barce, v Lipovníku smerom do Krásnohorského Podhradia, v Dargove oboj smerne, v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach von z mesta, v Strážskom do Michaloviec a v Raslaviciach do Kobyl. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, v Petrovciach nad Laborcom do Michaloviec, v Prešove na Bardejovskej pri Slovnaftke do centra a v obci Soľ do Hlinného. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice takto v stredu predpoludním. Musíme uznať, že tieto dni sú naozaj príjemné, letné, so slnkom, jedna nádhera, ale s tým všetkým prichádzajú aj otravné komáre. Bude ich len pribúdať, ako to už býva zvykom, hoci v dnešnej dobe by sme ich mali pomenovať inak, pretože to samičky komára sú tie, ktoré nás štípu a doslova nám pijú krv. Takže komár za to vlastne nemôže, ale my obviňujeme stále tých komárov. A aby toho nebolo málo, keďže počas štípania prijíma samica aj veľa vody, tak aby mohla následne odletieť preč, potrebuje sa rýchlo odľahčiť a tak vypustí na našu pokožku prebytočnú tekutinu. Tak nie len, že nás uštipne, ale ešte aj neporiadok za sebou nechá. My však v Rádiu Košice chceme, aby všetko klapalo ako má, a to aj s dobrou hudbou. Nachystaní sú už No Name a Rasťo Kopina.

si krásna. Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Hovorí sa, že miluje mlieko, vždy dopadne na 4 a potrebuje chodiť von. Opak je však pravdou.
5: Najideálnejšie zostavený živočích na svete. Má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu.
4: Ako sa správne starať o mačky, či postupovať pri ich adopcii? Na tieto aj ďalšie otázky si zodpovieme dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Amy Winehouse ste počúvali takto na konci ďalšej hodiny, posledné minúty v Rádiu Košice ešte využije Alex Warren a potom už je na rade naša Terka aj s novinkami zo spravodajstva, pričom pôjdeme za kultúrnymi pamiatkami, ale reč bude aj o eurofondoch. Takže zostaňte s nami a teraz už sľúbený Alex Warren, nech sa dobre počúva takto krátko pred desiatou.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kultúrne pamiatky získali podporu z ministerstva. KDH vyzýva na zmenu v otázke eurofondov. Colorado vyhralo aj druhý zápas nad Minnesotou. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií v spolupráci s Levočou otvára program, ktorý v podobe dvoch víziev prinesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce, a to s Norskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Minister Samuel Migaľ uviedol, že ide o 6 lokalít zo zoznamu UNESCO, ktoré majú na svojom území významné kultúrne dedičstvo.
2: Či už je to Bardejov, či už je to Banská Štiavnica, Levoča, Spišský hrad a ďalšie, na ktoré možno v posledných rokoch nevychádzalo toľko peňazí, koľko by si zaslúžili, alebo možno nevychádzali vôbec žiadne peniaze. A práve to je príležitosť, že časť z toho balíka 51 miliónov prichádzajú práve na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva, čiže investície vlastne do budov, do vytvárania možno kultúrnych centier alebo informačných centier v priestoroch týchto kultúrnych pamiatok.
1: Na obnovu kultúrnych pamiatok pôjde 42 miliónov eur a zvyšných 9 miliónov na podporu bilaterálnej umeleckej spolupráce. Nové eurofondy musia naštartovať regióny, neskončiť zaseknuté na ministerstvách. Uviedli to predstavitelia opozičného KDH, predseda Milan Majerský a europoslankyňa Miriam Lexman. V regiónoch ľudia vedia podľa nich najlepšie, kam eurofondové zdroje treba investovať.
3: Stojíme pred obdobím nového programového obdobia čerpania eurofondov, ktoré môže na dlhé 10-ročie ovplyvniť, ako ekonomicky bude stáť Slovensko. Či sa posunie dopredu, alebo ostane stáť a bude v závese ostatných vyspelých krajín.
4: Ak by sme boli vo vláde, mohli by sme to robiť aj na slovenskej úrovni. Zatiaľ makáme na európskej úrovni. Snažíme sa brániť Slovensko, aby dôsledky vlády Roberta Fica nedopadli na každého občana na Slovensku tak, že by nám zobrali eurofondy.
1: Zároveň upozornili na mieru čerpania eurofondov, ktorá je podľa nich veľmi nízka. Veľká časť eurofondov sa podľa nich v zahraničí úspešne čerpá práve preto, že v regiónoch vedia najlepšie, čo ich trápi. V čase jednostranného zastavenia paľby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že včerajšie útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Americký prezident Donald Trump opäť zaútočil na pápeža Leva XIV. A obvinil ho z ohrozovania katolíkov po celom svete. Podľa Trumpa by mu nevadilo, keby Irán získal jadrovú zbraň. Pápež v reakcii uviedol, že poslaním cirkvi je hlásať evanjelium a mier. Zdôraznil, že jeho slova vychádzajú z náboženského poslania šíriť evanjelium a hlásať mier, a preto by nemali byť vnímané ako politické vyhlásenia, ale ako Božie slovo. Hokejisti Colorada zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou 5-2 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Hráči Avalanche tak v šiestich dueloch play-off NHL neprehrali zatiaľ ani raz. Séria sa v sobotu presťahuje na ľad Minnesoty. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. Na východe je aktuálne 19 až 21, Liptov hlási 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Anastasia a I'm Out of Love znelo z rádia Košice a myslím, že nie je sama, pretože aj nasledujúci interpret Harry Styles, keď zložil a prednedávnom aj vydal svoj nový single, musel byť takisto zamilovaný. Či už to bolo jedno dievča, alebo ich bolo viac, to neviem, ale keby som mal súdiť na základe názvu skladby, tak rozhodne ich bolo viac. American Girls si hráme takto krátko po 10. z rádia Košice, prajeme príjemné počúvanie.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Hovorí sa, že miluje mlieko, vždy dopadne na 4 a potrebuje chodiť von. Opak je však pravdou.
5: Najideálnejšie zostavený živočích na svete má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu.
4: Ako sa správne starať o mačky, či postupovať pri ich adopcii? Na tieto aj ďalšie otázky si zodpovieme dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Užívate si stredu s Rádiom Košice takto predpoludním a dnes sa v našom éteri venujeme mačkám. Ako ich správne chovať? Vieme, že takisto sú rozdelené ako psi na plemena a majú vďaka tomu aj rôzne potreby a preferencie. Ale čo ste možno nevedeli, že farba mačiek súvisí do veľkej miery s ich pohlavím, pretože gen zodpovedný za farbu srsti sa nachádza na chromozóme X a keďže mačka má tieto chromozómy 2 a kocúr len 1, tak je jasné, že kocúr bude oranžový alebo teda ryšavý vždy, ak je také to farby mačka, ale aby bola ryšavá malá mačička, tak na to potrebuje aj ryšavého kocúra. Takže ak máte doma oranžovú samicu, vedzte, že patrí do elitného klubu. Skontrolujte a pokojne sa pochváľte naďalej na našom Facebooku a k tomu vám aj príjemne zahráme Heaven Can Wait.

0: Naladené máte Rádio Košice, aj takto v strede týždňa jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na moste VS smerom na Opátske. Blokovaný je pravý jazdný pruh, preto tu prechádzajte opatrne. Na Sečovskej smerom na Furčuje v pravom jazdnom pruhu odstavené auto a na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh. Cestári aktuálne pracujú aj medzi Parchovanmi a Hriadkami a na D1 od križovatky Lemešany po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc tiež prebiehajú práce, doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú v Košiciach na začiatku Prešovskej smerom zo Zeleného dvora v Dargove obojsmerne, na viazde do Sečoviec z Dargova, v Strážskom do Michaloviec a na D1 pri Vážci smer Liptovský Mikuláš a hliadky sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlem pumpe smerom k Optime, na Ťahanovskej za mostom smerom na Kostolianskú, v Michalovciach na konci Sobraneckej smerom na Užhorodskú a v Brekove do Humenného. A to je z dopravného servisu všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodovú stredu prežívate s Rádiom Košice. My sa dnes venujeme mačkovitým šelmám. Svet je plný protikladov. Biela a čierna, more a hory, káva a čaj, pes a mačka. A práve tá zvykne deliť ľudí na dva tábory. Na milovníkov mačiek a na tých, ktorí možno uverili viacerým mýtom, že sú ľahostajné či prenášajú rôzne choroby. Tatiana Vejsová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uviedla, že mačky sú vysoko inteligentné zvieratá. Aké sú najčastejšie plemená?
1: Obľúbené plemená sa v priebehu rokov na Slovensku menili. V minulosti to boli hlavne tie naše klasické európske mačičky, potom to boli perské mačky a siamské mačky. Zhruba tých 20 rokov dozadu sa táto preferencia začala meniť s tým, že prichádzali teraz britské modré mačky, ďalej ruská modrá, mivalie mačky, potom ragdoly, dokonca aj sfinxy a rôzne ešte iné plemena.
0: Niektoré plemena, napríklad britské či perské mačky, preferujú domáce prostredie. Vedci tvrdia, že tie, ktoré žijú v kombinovanom prostredí, teda vo vnútri aj von, sú oveľa šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Za tie roky, čo ja pracujem na klinike malých zvierat, sa táto tendencia zmenila. Začína oveľa viacej pribúdať mačičiek, ktoré bývajú v bytoch, prípadne keď sú aj v rodinných domoch, tak niektorí majitelia ich vôbec nepúšťajú von. No ale samozrejme máme veľa mačiek, ktoré sú tzv. Aj indoorové, aj outdoorové, alebo sú to tzv. Pouličné alebo street mačky, ktoré žijú len vonku, ktoré buď boli vyhodené a tie majú ešte šancu na adopciu, alebo potom sú to mačky, ktoré už sú také viac menej zdivočelé a už žijú len vo vonkajšom priestore, prípadne v pivničných priestoroch alebo v parkoch a podobne.
0: Mačky, ktoré sú len vo vonkajšom prostredí, žijú kratšie, lebo čelia viacerým rizikám vrátane infekčných ochorení, parazitov či traum. Životnosť týchto zvierat je v priemere 10 až 12 rokov, niekedy aj kratšie. Jedným z charakteristických znakov mačky je pradenie.
1: Samotné pradenie je len v tých začiatočných fázach života, pretože malé mačiatka pradú hlavne vtedy, keď cicajú mliečko a sú spokojné a keď ich matka umýva. Niektoré mačky si zachovajú tento zvyk počas celého života a prejavuje sa tým taká spokojnosť, prejav istoty, bezpečia a podobne.
0: Niektoré mačky nepradú, iné to robia vtedy, ak ich niečo bolí a takýmto spôsobom sa to snažia potlačiť. Môže sa stať, že na niekoľko dní či týždňov zmiznú. Ak nie sú kastrované, respektíve sterilizované, unikajú v období tzv. Mačacej lásky, kedy si vyhľadávajú partnerov. Vonkajší koncúry si kontrolujú teritorium, takže sa môžu túlať.
1: Štandardne je, keď do tých 2-3 týždňov mačička sa nevráti, tak už tam môže byť vážny problém, čiže mohlo dojsť ku nejakej traume, prípadne jej mohol ubližiť človek, iné zviera alebo auto, alebo je v takom stave, že potrebuje sa najprv dať do poriadku, môže tam byť aj miernejšie nejaké ochorenie a potom sa zvykne vrátiť, keď sa ten stav zlepší. Keď sa nevráti, tak tam už je to potom ťažšie.
0: S mačkami sa spája viacero zaujímavostí. V niektorých štátoch sú chránené a považované za turistickú atrakciu či súčasť kultúry. V moslimských krajinách sú dokonca uctievané.
1: Mačky v Egypte boli uctievané ako bohyne, ako bohyňa Bastet. Ich život bol veľmi vysoko cenený, nakoľko strážili sýpky, chytali myši, potkany, čím pomáhali prekonávať nejaké ťažké obdobia hladu. Zabitie mačky napríklad tam bol trest smrti. Prípadne keď mačka uhynula, tak majiteľ si oholil obočie a pokiaľ teda mu nenarastlo obočie, tak trval smutok. Bol objavený cintorín, kde boli mumifikované mačky a bolo ich tam vyše 180 tisíc týchto malých mumí.
0: Mačka je najideálnejšie zostavený živočích na svete, ktorý má množstvo schopností. Vidí v tme, zvukovo dokáže zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť. Okrem toho sa vie otočiť v priebehu pádu.
1: Mačka popri tom, že je považovaná za najideálnejšie zostavený živočích na svete, tak má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu. Pri tom páde záleží od toho, z akej výšky tá mačička padá. Veľmi rizikové sú poschodia od 4 poschodí nižšie. Mala som pacientku, ktorá 3-krát prežila pád z 11. poschodia. Až pri tom 3. páde bola ochrnutá na zadné končatiny, ale ešte sme ju rok liečili, rehabilitovali.
0: Ako sa však dobre starať o mačky? Niekoľko praktických rád vám ponúkneme už po pesničke.

0: oddychu. Prázdniny na vidieku mali vždy svoje čaro. Skoré vstávanie, práca v záhradke či na poli a k tomu starostlivosť o zvieratá. Dvor strážil pes a mačky chytali myši. Postavenie domácich miláčikov sa postupne zmenilo. Tatiana Vejsová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach povedala, že je dôležité sledovať správanie mačky.
1: Pokiaľ mačka je spokojná, tak vždy víta toho majiteľa tým, že chvost má hore, zahnutú má špičku, prípadne príde, je tam kontakt ňufačik, telo majiteľa, ruka alebo tvár, alebo sa začne mačka otierať, alebo si sadne a jednoducho pozerá na toho majiteľa. Je tam niekoľko spôsobov, ako tieto mačičky prejavujú radosť toho, že sú v kontakte s týmto majiteľom. Pokiaľ majú nejaký zdravotný problém, tak majú snahu sa trošku schovať, vyhľadávať miesta, kde majú pokoj, nevyhľadávajú veľmi kontakt s tým majiteľom, prípadne s členmi rodiny.
0: Mačke je potrebné zabezpečiť prístup k krmivu celý deň. Stravu je možné kombinovať, napríklad granule s vlhkým krmivom. Mačka svojim správaním naznačí majiteľovi, čo preferuje.
1: Mačky majú v sebe zmysel pre čistotu, takže vyhľadávajú si napríklad na toaletu miesta, kde môžu hrabať. Samozrejme, nesmie sa dávať blízko krmivkov, pretože ani my by sme nechceli takto sa stravovať. Treba prispôsobiť stravu, veľkosti a plenosť mačičky. Zhruba do toho jedného roka sú odporúčané granulky pre ročné mačičky vo vývoji. Ďalej potom zhruba do tých 8 rokov máme pre dospelé mačky. Zase sú už rôzni výrobcovia pre rôzne plemená. Potom sú to krmivka pre sterilizované, kastrované mačičky, pre obézne, pri korekcii hmotnosti a podobne. Takže naozaj tých krmiv je veľmi veľa.
0: Mačky jedia 10 až 15 krát denne v malých množstvách. Niektoré pijú mlieko, iné nie. Nemala by sa im však podávať varená strava, pretože obsahuje rôzne koreniny, cibuľu či cesnak, ktoré môžu byť pre nich toxické. Škrabanie sa nedá odnaučiť, keďže si takto pripravuje pazúry na boj a lov. Majiteľ by mal ale odsledovať, aké materiály pri tom preferuje.
1: Niektoré mačky škrabú pri vertikálnych polohách materiálov, niektoré majú radi horizontálne, čiže môžu byť škrabaky kombinované, môžu aj na tej podlahe škrabať, aj na stene. Od nás záleží ako od chovateľov len to, aby sme im umožnili to škrabanie a prispôsobiť, či to budú rôzne typy dreva alebo rôzne sisalové škrabaky alebo podobne, ale nečakajme, že nebude škrabať.
0: Mačky majú aj prirodzený inštinkt čistoty. Mláďatá sa to väčšinou naučia od svojej matky.
1: Mačiatka, ktoré sú vonku, v vonkajšom prostredí, tak samozrejme sledujú tú matku, že čo robí, kde ide. Matka sa potom o nich postará, ich vyčistí, čiže oni potom sa naučia sami v tom veku od tých 3 mesiacov vyššie, že sa majú po každej toalete očistiť, po každom jedle očistiť a podobne. Oni to majú tak v sebe hlboko zakorenené, že tá čistota pre nich znamená veľmi veľa.
0: Mačiatka by sa mali odoberať od matky po 3 mesiacoch od narodenia, kedy už majú hygienické návyky. Veterinárka neodporúča venčiť mačky, lebo sú obmedzené obojkom a vôdzkou. V exteriéri je veľa vzruchov, napríklad rôzne zvuky, cudzí ľudia či zvieratá, ktoré môžu na mačky vplývať negatívne.
1: Pokiaľ je možnosť pustiť mačku von, samozrejme áno, ale nie pokiaľ bývate v bytovke niekde alebo v paneláku alebo kde neviete zabraniť tomu nadmernému hluku. Ideálne je, keď máte rodinný dom, záhradu alebo podobne, alebo na chatu. Napríklad moja mačka chodíva s nami na chatu a tam je voľne pustená, tam je šťastná, pretože môže sa voľne pohybovať. Mačky neznášajú akékoľvek obmedzenie, čiže samozrejme obojok, to vodítko znamená pre nich obmedzenie a už nemôžu robiť to, čo by chceli a vtedy to v nich vyvoláva stres.
0: Súčasťou starostlivosti je aj pravidelné odčervovanie a očkovanie, ktoré pomáhajú predchádzať infekčným ochoreniam či parazitom.
1: Odporúčam očkovanie, začína sa u mačičiek od 8 týždňov. Väčšinou sa tam dáva trojkombinácia kalici, herpes a panleukopenia. Neskôr potom sa revakcinuje zhruba po mesiaci a plus sa pridáva besnota, hlavne u tých mačičiek, ktoré by mali byť vonku. Potom sa robí každoročná revakcinácia. Čo sa týka besnoty, tak tam podľa návodu výrobcov môžeme besnotu vakcinovať aj raz za 3 roky. Tu by som hlavne odporúčala u majiteľov len mačičky, ktoré sú vo vnútri, aby nemuseli stresovať mačičku každý rok.
0: Odbor felinoterapia sa zaoberá terapeutickými účinkami mačiek. Okrem iného je dokázané, že majú dobrý vplyv na ľudí s vysokým krvným tlakom. Zároveň pôsobia antidepresívne na osamelých ľudí či seniorov.
1: Mačky majú schopnosť, oni cítia, pokiaľ človeka na tele niečo bolí, to miesto potom vyhľadávajú, napríklad si ľahnú na to miesto, či vás bolí hlava, tak u hlave, alebo žalúdok, tak na žalúdok. Dokonca sa zistilo, že mačky, keď takto prešlapujú, ako keby hnietli a zároveň pri tom pradu, tak vlastne tie ultrazvukové vlny, ktoré vylučujú tým šlápaním, tak sa dostávajú do tých hlbších tkanív a majú účinok.
0: Na našom Facebooku Rádia Košice sa potvrdilo, že aj medzi vami sú milovníci mačiek. Ešte stále sa môžete pochváliť fotkou vášho miláčika. Dnes po 14. hodine sa spoločne vyberieme do Prešova, kde navštívime regionálne centrum slobody zvierat.

0: Taylor Swift znela takto na krajšiu stredu z Rádia Košice. Ak ste momentálne za volantom, tak teraz bystrite pozornosť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravná nehoda sa stala v Košiciach na moste VSD smerom na Opátske. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh, preto zvýšte opatrnosť. Na Sečovskej smerom na Furču ste nám v pravom jazdnom pruhu hlásili odstavené osobné auto, preto prechádzajte opatrne. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A na kruhovom objazde na Kostolianskej sa začala druhá etapa prác. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzatvorený. Radary sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom od Optimy, v Dargove obojsmerne, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, v Prešove na Košickej pri Solivare von z mesta, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a na diaľnici pri Vašci smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Trebišove, v Milhostove do Hriadok, v Michalovciach na konci Sobraneckej smerom na Užhorodsku a v Odorine smerom do Spišskej Novej Vsi. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

pohodovú stredu prajeme z Rádia Košice. Aj takto 4 minúty pred 11. sme si zalietali s Luciou Gibarty a ešte preletíme kapelu Hard a potom pristane pri ďalších správach, ktoré má pripravená Eterka. Danom sa na dnes s vami lúči. Majte ešte krásny zvyšok stredy aj v spoločnosti Rádia Košice. Ahojte.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj otvára turistickú sezónu. SAS spúšťa petíciu za lacnejšie tankovanie. Brankári už majú istú účasť na majstrovstvách. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Jarné mesiace už tradične spúšťajú turistickú sezónu aj v Košickom kraji. Ten pripravil bohatý kalendár podujatí, ktorý je rozmiestnený do všetkých kútov regiónu. Bol zostavený tak, aby ukázal to najlepšie z lokálnych tradícií, inovácií aj rekreačných možností. Pripravené sú župné dni, dni otvorených pivníc či 60. výročie zemplínskej šíravy. Za organizáciu Košice Region Turizmus pokračuje Lenka Vargová-Jurková.
2: Počas župných dní na Spiši a Gemery si návštevníci môžu výlet spríjemniť prechádzkou v anglickom parku v Betliari, návštevou jaskýn či vzácnych gotických kostolíkov. V Košiciach určite odporúčam nevynechať promenádu na hlavnej ulici, našu zoo či botanickú záhradu. No a program na Dolnom Zempline zase skvele doplní napríklad plavba výletnou loďou Labe po Šírave.
1: A poďme aj k ďalším správam. Opozičná SAS opäť upozornila na situáciu s tankovaním. Predseda Branislav Gröling kritizoval, že ceny palív naďalej rastú a opatrenia neprichádzajú.
3: Predražuje to kompletne život každému jednému. Predražuje to život ľuďom, ktorí tankujú. Predražuje to život živnostníkom, ktorí cestujú za výkonom svojej práce. Alebo firmám a podnikateľom, keďže tiež musia dovážať tovar. Ceny palív reálne budú ovplyvňovať kompletne všetky ceny, kde nakupujeme. Budú drahšie potraviny, budú drahšie služby, je drahšia doprava. A vláda sa neustále tvári, že sa nič nedeje. Všetko je úplne v poriadku.
1: Strana preto spustila petíciu za lacnejšie tankovanie. Vládu vyzýva, aby začala riešiť problémy ľudí a nie svoje vlastné. Európska únia vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali spoločnú dohodu o clách uzavretú v lani v júli. Eurokomisia vo svojom vyhlásení dodala, že by bolo prospešné, keby hlavné podmienky tejto dohody boli implementované pred jej prvým výročím v júli. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako Projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená. Oznámil to prezident Donald Trump. Toto rozhodnutie bolo podľa neho prijaté s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom a nasleduje po žiadostiach Pakistánu a ďalších krajín. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Pre Adama Gajana, ktorý dnes oslavuje 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
4: Človek pracuje celú sezónu, aby sa do tej záverečnej nominácie dostal. Ja som rád za to, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch teraz, aby som mohol ukázať, čo vo mne je, a to, že už som sa dostal medzi tých v podstate troch najlepších brankárov alebo tých, čo si tréneri vybrali, tak som za to rád a už čo bude ďalej, necháme sa prekvapiť.
1: Zo slovenského brankárskeho tria je najskúsenejší Samuel Hlavaj, ktorého čakajú už 5. majstrovstvá sveta. Dnes očakávame prevažne oblačné počasie, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Hornom Spiši okolo 21. Aktuálne je na východe Liptove 20 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

naladení ste na frekvenciách Rádia Košice. Pohodové predpoludne prajeme. Máme tu stredu, takže sme v polovici týždňa. To sú jednoznačne dobré správy a my sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu už nasleduje Peter Lipa a Ikonito.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Mel Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe z Rádia Košice. Ak ste práve za volantom, tak snáď aj vy jazdíte bezpečne a my už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na moste VZ smerom na Opátske. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. Na Sečovskej smerom na Furčuje v zákrute v pravom jazdnom pruhu odstavené pokazané auto, prechádzajte tu preto opatrne. A na kruhovom objazde na Kostolianskej sa začala druhá etapa prác, došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na Lokomotívu je uzatvorený. Radary sú v Košiciach na triede SMP pri kine Družba smerom ku kruhovému objazdu. V Dargove do Košického Klečenova a v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku do centra a hliadke je Vodoríne smer Spišská Nová Ves. A to je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio a na chvíľu sa teraz presunieme už aj do Francúzska, pretože tamojšie vysokoškolské jedálne začali ponúkať trojchodové obedy, a to za 1 euro pre všetkých študentov bez ohľadu na príjem. Opatrenie rozširuje doterajší systém, ktorý zvýhodnené stravovanie poskytoval iba sociálne slabším, a cena za kompletné menu, ktoré zahŕňa predjedlo, hlavné jedlo a aj dezert, klesla z bežných 3,30. Cieľom je zmierniť rastúci finančný tlak na študentov a podľa prieskumu z januára až 48% z nich uviedlo, že si z finančných dôvodov nemôže dovoliť jedlo, a pričom až 23 tento problém zažíva pravidelne. Tak skvelý krok z tejto strany, takéto niečo by sa určite stretlo s dobrou odozvou aj u nás. Rovnako ako aj Hex z nášho playlistu, nech sa dobre počúva.

0: Košice, skvelý Somber a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Košiciach na Mosteve ze smerom na Opátske. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. Na Sečovskej smerom na Furčuje v zákrute v pravom jazdnom pruhu odstavené pokazané auto a na Komenského smerom do centra ste nám v ľavom pruhu hlásili cestársky stĺpik. Medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, obmedzený je preto ľavý jazdný pruh a na D1 od križovatky Lemešany po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc tiež prebiehajú práce. Radary sú v Košiciach na začiatku Myslavskej smerom od Optimy, v Dargove smerom do Košického Klečenova a v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku do centra. Hliadky sú v Nižnej Hutke do Bohdanoviec a v Odorine smer Spišská Nová Ves. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

Rádia Košice Billy Idol so skladbou Sweet 16 a už presne na celú príde do štúdia aj Terka, pretože vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské informácie. Pozrieme sa na tie najaktuálnejšie a najdôležitejšie správy z domova, ale aj zo sveta športu. Barbara sa s vami na dnes už lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Klientské centrum v Michalovciach už slúži verejnosti. Elektronickú prihlášku na základné školy využila väčšina rodičov. Vavrinka sa rozlúči s hráčskou kariérou. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. V Michalovciach oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytne služby približne 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili takmer 7000 požiadaviek. Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Súčasťou centra sú aj policajné služby vydávania dokladov a evidencie vozidiel, ako aj pracovisko energopomoci. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Po vyhodnotení prijímacích konaní jednotlivými školami rezort spustí vyhodnocovací automat, ktorý prinesie férovejší systém. Vďaka nemu už viac nebude dochádzať k blokovaniu miest. Výsledky prijímacieho konania majú byť podľa ministerstva zverejnené v júni. Motoristi na Slovensku si za prvý štvrť rok zakúpili takmer 1 400 000 diaľničných známok. Najväčší záujem bol tradične o 10-dňovú známku, ktorej sa predalo 506 000 kusov, čo predstavuje približne tretinu z celkového objemu predaja. Diaľničiari opakovane upozorňujú vodičov, aby si známky kupovali výhradne cez oficiálny portál. Neoficiálne sprostredkovateľské weby totiž môžu predávať známky za vyššie ceny. Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zákazkách počas vlády Viktora Orbána. Prípad sa týka podozrení zo sprenevery a prania špinavých peňazí, pričom ide o prvý takýto krok od aprílových volieb, ktoré ukončili 16 rokov Orbánovej vlády. Londýnska polícia oznámila vytvorenie špeciálnej jednotky na ochranu židovskej komunity. Stane sa tak v reakcii na sériu nenávistných útokov a rastúci antisemitizmus. Nová jednotka na ochranu komunity bude mať spočiatku približne 100 príslušníkov. V jej náplni bude okrem bežnej policajnej agendy aj ochrana a boj proti terorizmu. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa rozlúči s hráčskou kariérou na domácej pôde. Organizátori turnaja ATP v Bazileji pripravili pre 41-ročného hráča špeciálny ceremoniál, ktorý sa uskutoční 26. októbra. Švajčiar získal počas 24 rokov 3 Grand Slamové tituly, zlato na olympijských hrách 2008 a bol aj tretí hráč svetového rebríčka ATP. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe do 21. Aktuálne je na východe a Liptove väčšinou do 22, Zemplín hlási 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terézia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pekný deň zo štúdia Rádia Košice vám už praje Karol. Vonku máme opäť letu podobné počasie, ja sa nesťažujem, mne to veľmi vyhovuje, no nadšení určite nie sú napríklad takí záhradkári, keďže tým by sa asi trocha dažďa už celkom aj hodilo. Pozdravujeme, ak nás počúvate, možno aj pri práci v záhrade, ale aj kdekoľvek inde, jedno je isté, stále sme najbližšie k vám. Teraz už Tajla, Chanel z jediného východoslovenského rádia.

0: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Hovorí sa, že miluje mlieko, vždy dopadne na 4 a potrebuje chodiť von. Opak je však pravdou.
5: Najideálnejšie zostavený živočích na svete má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu.
4: Ako sa správne starať o mačky, či postupovať pri ich adopcii? Na tieto aj ďalšie otázky si zodpovieme dnes po 14.
0: Rádio Košice.

0: Dire Straits aj klasika Money for Nothing v Rádiu Košice. Je 12.20 a my si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemnú stredu na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Poďme rovno na dopravné nehody. Tie ste nám hlásili v Košiciach na moste VZ smerom na Opátske. Blokovaný je pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. A nehoda je aj vo Veľkom Folkmare. Zrazilo sa tu nákladné auto a motorka. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na južnej triede na úrovni Kositu smerom do centra a v Kostoľanoch nad Hornádom smerom do Košíc. Hliadka vás zastaví iba v Hriadkách smerom do Trebišova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pozdravujeme z rádia Košice aj v čase 12.41. Iba pred malou chvíľou ste nám hlásili novú dopravnú nehodu za Mokrancami smerom do Rožňavy. Zradilo sa tu osobné auto s nákladiakom, preto opatrne a radšej to obchádzajte cez Moldavu. Tak teraz už viac v našom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aktuálne pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na moste VZ smerom na Opátske. Blokovaný je pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej vo Veľkom Folkmare sa zrazilo nákladné auto a motorka, zvýšte preto opatrnosť. Upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce. Obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary sú v Kostolianoch nad Hornádom smerom do Košíc, pred Sečovcami z Dargova a hliadky vás zastavia v hriadkách smerom do Trebišova a v Humenom na vjazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice aj 3 minúty pred 13. Ako som už dnes spomínal, posledné dni sú naozaj teplé a všetko naznačuje tomu, že leto sa nezadržateľne blíži a práve preto teplé radiátory vystriedajú klimatizácie, ventilátory alebo iné spôsoby ochladzovania. Práve v našich metropolitných správach už po 13. si povieme o konci vykurovacej sezóny v Košiciach a spomenieme takisto zbierku pre malého Vilka, ktorá spojila celé Slovensko. Tak ostaňte určite s nami, tieto metropolitné správy budú plné ľudského dobra. Posielame takisto pozitívnu pesničku od Katky Knechtovej. Život nás má rád.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Teplovod z Ďurkova si vyžiada takmer 68 miliónov eur. Slovensko sa spája, aby zachránilo Viliho z Košíc. Majstrovský titul nohej balistov KAC. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Spoločnosť MH Teplárenský Holding vyhlásila nové verejné obstarávanie na výstavbu 16-kilometrového teplovodu, ktorý prepojí geotermálne stredisko pri Ďurkove s Košickou teplárňou. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 68 miliónov eur. Ide o súčasť projektu na vykurovanie Košíc geotermálnou energiou. Prvú súťaž vyhlásili ešte pred rokom, ukončili ju však bez výberu víťaza. Teploty v metropole východu v týchto dňoch presahujú 20 stupňov. Aktuálny vývoj počasia umožnil mestskému podniku Tepelné hospodárstvo Košice po 221 dňoch na teraz ukončiť vykurovaciu sezónu, ktorá sa začala 26. septembra 2025. Riaditeľ spoločnosti TEHO Jaroslav Tkáč pre Rádio Košice potvrdil, že dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších odberateľov sú prerušené.
2: My sa riadíme oficiálnymi priemernými teplotami, ktoré majú podľa SMU stupnúť na 13 stupňov 2 dní po sebe. Bavíme sa o priemernej teplote, tak ako to popisuje vyhláška. Sú to 3 teploty brané v aktuálnom dni a z toho sa urobí priemer. Niekedy môže byť, že to prechodné obdobie trvá 2 mesiace a niekedy 15 dní a potom už stupnú teploty.
1: Vykurovacia sezóna bola porovnateľná s uplynulými rokmi. Najchladnejším mesiacom, kedy Košičania spotrebovali najviac tepla, bol január. Vzhľadom na to, že vykurovacie obdobie trvá do konca mája, TEHO je v prípade výrazného ochladenia pripravené opätovne spustiť dodávky tepla. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Potom ako Košická radnica zrekonštruovala Angels Arenu na starú jazdiaraň, sa revitalizácie dočkalo aj jej okolie. Práce sa začali vlani a mali by byť hotové do konca tohto roka. Zaujímalo nás preto, či pokračujú podľa harmonogramu. Hovorca mesta Dušan Tokarčík nám potvrdil, že už museli podpisovať dodatky.
3: Až počas samotnej realizácie stavebných prác sa vyskytli viaceré vopred nepredvídané okolnosti, ktoré si vyžiadali zmenu technického riešenia projektu. Práve z tohto dôvodu vyplynula potreba vykonať na tejto stavbe práce navyše. Išlo napríklad o rozšírenie šachty fontány, stabilizáciu stavebných jám, vsakovacích objektov, potreba uskutočniť ďalšie výkopové práce, zmena predpolia budovy, rozšírenie plochy dlažby v smere od Kuzmányho ulice, vďaka ktorej dôjde k plynulému napojeniu električkovej zastávky a parku a rovnako aj výškovú zmenu existujúcich poklopov a úpravu rozvodov pitnej vody.
1: Na stavbe tak v súčasnosti prebiehajú zemné práce. Po dodatkoch predstavuje cena celého diela viac ako 1,5 milióna eur. Kooperačná rada mesta schválila na tento projekt vyše 1 800 000, z čoho spolufinancovanie mesta predstavuje 8%. Vo vynovenej zelenej lokalite má časom pribudnúť aj nové verejné osvetlenie, lavičky, prístrežky pre trhovisko, ale aj stojany na bicykle. Slovensko v týchto dňoch žije príbehom dvojročného Vilka z Košíc, ktorému sa snažia pomôcť ako odborníci, tak aj bežní ľudia finančnou zbierkou, hovorí otec Richard Oleksa.
4: Náš syn Vilko bol žiaľ pred niečo vyše rokom diagnostikovaný dušenovou svalovou dystrofiou, ktorá je ochorením, ktoré postupne žiaľ deťom berie všetky svaly a nakoniec postihuje aj dýchanie a srdiečko, ktoré na nešťastie vyústia do predčasnej smrti vo veľmi skorej dospelosti.
1: Aj tu sa potvrdilo, že materinský inštinkt netreba podceňovať. Aj keď sa lekárom spočiatku nezdalo, že by malo byť s Vilkovým zdravotným stavom niečo zlé, rodičia sa k odborníkom opakovane vracali. Napokon sa ho podarilo správne diagnostikovať a tak sa začalo samoštúdium, vďaka ktorému sa Oleksa dostal až do USA.
4: Tým, že je to zriedkavé ochorenie a aj informácie, ktoré sme dostali pri, poviem, čiastočnom potvrdení diagnózy v genetickej ambulancii, boli tie, že žiaľ Bohu, ale nič možné robiť nie je a jediné, čo nám ostáva, je sa tešiť z každého dňa, ktorý so synom máme. Tak tá naša iniciatíva nás doviedla na niekoľko konferencií a jedna z nich, ktorá sa konala v Spojených štátoch v Dallase, nám dala možnosť poznať francúzského profesora, ktorý sa venuje práve poškodeniu génu, ktorý náš Vilko poškodený má. Práve tento liek by mu mohol veľmi zásadne pomôcť.
1: Aktuálne zbierka dosiahla prvý míľnik, vďaka ktorému už liek pripravuje Francúzsky inštitút pre vývoj génových terapií v spolupráci s Košickou univerzitnou nemocnicou aj Lekárskou fakultou UPJ.
4: Tento liek by bol vôbec prvýkrát podaný na svete. To znamená, že veľkoby bol prvý, ale veríme, že nie posledný. Určite nie je jediný. A to je práve našim cieľom, aby jednak to, že je do celého procesu zapojená Univerzitná nemocnica v Košiciach a aj Lekárska fakulta, dalo ten podľa nás veľmi potrebný výsledok v podobe toho, že tu budú tie skúsenosti, bude tu už infraštruktúra, ktorá je potrebná pre realizáciu takýchto klinických skúšaní a dá to v podstate jedinečnú a celoslovenskú možnosť zapojiť sa do podobných štúdií v budúcnosti, pretože to, čo sa tu urobí, to už odtiaľ nikto nevezme a čo sa tí ľudia naučia, taktiež im už nikto nevezme.
1: Richard Oleksa na veľkonočný pondelok prešiel peši z Košíc do Bratislavy, aby upozornil na zbierku, ktorej cieľom je vyzbierať plnú sumu, necelé 4 milióny eur. Príbehom malého chlapca tak žije celé Slovensko. Víťazmi 44. majstrovstiev Slovenska v nohejbale trojíc juniorov sa stali hráči KAC Košice. Zverenci trénera Jana Brutovského ovládli v hale na Medickej ulici základnú skupinu a následne zvíťazili v pomere 2-0 v semifinále nad Revúcou a vo finále nad Zalužicami. Kapitán tímu Tomáš Dulava.
5: V prvom rade ja som veľmi rád, že nejaká akcia sa konala v Košiciach po veľmi dlhom čase, pretože náš domovský stánok je už vyše roka vo Finticiach pri Prešove, čiže vlastne aj všetky domáce zápasy hráme tam. No som veľmi rád, že sa spojila tu na opäť tá taká nohejbalová komunita a že mohli sme vyhrať titul doma. Juniorský titul ešte sme nevyhrali. Už to bude dosť dlho, čiže je to o to cenejšie a sme radi určite.
1: Vydarenú organizáciu šampionátu trojíc vníma Dulava ako cenný impuls pre návrat košického klubu z Fintíc do Košíc.
5: Budem veľmi rád, ak sa ten hejbal vráti do Košíc a začneme tu na trénovať, len takisto treba zbierať nových hráčov. Je super, že už máme žiakov, juniorov, muži troška sa nám mierne rozpadajú, podchádzali do iných klubov, ale ja verím, že keď sa budú konať napríklad takéto akcie alebo nejaké nábory, tak mohli by sa nazbierať hráči a opäť sa to v Košiciach nejako rozbehne a bude to tak ako niekedy.
1: Bronzové medaily si po víťazstve nad Revúcou vybojovali hráči Vrbového. Dnes naďalej prevažne pod mrakom, zajtra v Košiciach zamračené a popoludní aj s dažďom. Teploty počas dňa vystúpia maximálne na 17 až 19 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 22 až 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Ladíte Rádio Košice aj krátko po 13. Metropolitné správy sú už za nami a v tejto hodine sa môžete tešiť na poriadne veľa hudby. Čaká nás napríklad novinka od K-popovej formácie BTS, spojenie Georgia Michaela a Queen v krásnej skladbe Somebody to Love a dáme si aj niečo z našich končín, napríklad taký Adam Ďurica alebo skupina Čínasky. To všetko a viac nás čaká v nasledujúcich minútach, ostaňte preto s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Adama Ďuricu a jeho skladbu Navzájom. Teraz už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novinku ste nám hlásili v Košiciach v križovatke trieda SNP Ipeľská pri novej nemocnici. Stala sa tu dopravná nehoda. Smerovo od amfiteátra a z Ipeľskej je to len veľmi ťažko prejazdné, preto sa tomuto úseku radšej vyhnite. Ďalej za Mokrancami smerom do Rožňavy sa zrazilo osobné auto s nákladiakom. Tvoria sa tu kolóny. Obchádzajte to radšej po starej ceste cez Moldavu nad Bodvou. Upozorňujeme, že v Košiciach na Komenského smerom do centra je v ľavom jazdnom pruhu cestársky stĺpik. Zvýšte opatrnosť. Radar je na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a hliadky vás zastavia za Vojčicami do Trebišova a v Humennom na vjazde do mesta pri odbočke na Lackovce. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Peter jediného východoslovenského rádia MGK Times of My Life. Je 13:42. Teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme na dopravnú nehodu v Košiciach v križovatke trieda SNP Ipeľská pri Novej nemocnici. Smerom od amfiteátra a z Ipeľskej je to len veľmi ťažko prejazdné, preto sa tomuto úseku radšej vyhnite. Ďalej nehoda je aj za Mokrancami smerom do Rožňavy. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladiakom, tvoria sa tu kolóny. Obchádzajte to radšej po starej ceste cez Moldavu nad Bodvou. Potom v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a most v Uhorskej Vsi je z dôvodu rekonštrukcie obojsmerne uzavretý. Na radar pozor na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad a hliadky sú za Vojčicami do Trebišova a v Homenom na viazde do mesta pri odbočke na Lackovce. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme príjemnú cestu a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Hovorí sa, že miluje mlieko, vždy dopadne na 4 a potrebuje chodiť von. Opak je však pravdou.
5: Najideálnejšie zostavený živočích na svete má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu.
4: Ako sa správne starať o mačky, či postupovať pri ich adopcii? Na tieto aj ďalšie otázky si zodpovieme dnes po 14.
6: Rádio Košice.

Príjemné popoludnie z Rádia Košice prajeme aj tesne pred 14. Už o pár minút sú na programe ďalšie krátke správy Rádia Košice. Spolu s našou Terkou zavítame napríklad do Prešova, kde si povieme, kto ďalší ohlásil kandidatúru v metropole Šariša, a v športe sa pozrieme na to, ako sa darilo futbalistom FC Košice. Viac samozrejme už o malú chvíľu po pesničke. Toto je JoJo Leave.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: František Oľha sa pokúsi obhájiť primátorský post. Vláda rokovala o liekovej politike aj dlhu v zdravotníctve. Košice nestačili na Skalicu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Svoje opätovné kandidovanie v októbrových voľbách ohlásil už aj primátor Prešova František Oľha. Tvrdí, že jeho druhá kandidatúra bude pevne stáť na pilieroch nášho členstva v Európskej únii ako priestoru pokroku, inklúzie, solidarity a dobrovoľníctva. Na zajtrajšej tlačovej konferencii chce zhodnotiť svoje doterajšie pôsobenie a zároveň predstaviť nové ciele a vízie vrátane strategických projektov, ktoré majú presah jedného funkčného obdobia. Podporu Oľhovi plánujú vyjadriť demokrati aj Progresívne Slovensko. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie, zabezpečiť to má novela zákona, ktorú schválila vláda. Zvýšiť má dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia i transparentnosť v procese kategorizácie lieku a úhrady lieku na výnimku a jeho následnej úhrade s prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Vláda rokovala aj o dlhu v zdravotníctve, ktorý na konci minulého roka dosiahol 2 miliardy 480 miliónov eur. Medziročne stúpol o viac ako 379 miliónov. Najvýznamnejší podiel na celkovej zadlženosti majú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva. Najväčší podiel má dlh voči sociálnej poisťovni. Dlhodobý vysoký podiel má aj dlh voči dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu. Nemecká polícia vykonala razie v 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežníckych neonacistických združeniach. Britská vláda uvalila sankcie na 35 osôb a subjektov obvinených z obchodovania s migrantmi pre boj na Ukrajine a z dodávok kľúčových komponentov ruským výrobcom dronov. Prax vykoristovania zraniteľných ľudí úrady označili za barbarskú. Futbalisti FC Košice prehrali v zápase u 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa so Skalicou 1-3. O jediný gól hostí sa postaral Čerepkaj. Košice po neúspechu vo finále slovenského pohára zaváhali aj v lige, no zostávajú na 7. priečke. Dnes ešte s pribúdajúcou oblačnosťou. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Pekné stredajšie popoludnie vám z Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Nedávno sme sa v našom éteri rozprávali o našich štvornohých chlpáčoch a najlepších priateľoch človeka, teda psoch. No my v Rádiu Košice si myslíme, že by sa nemalo zabúdať ani na mačky, veď tie mnohým takisto spríjemňujú život. S Danom sme si do poludnia povedali o rôznych plemenách alebo aj o tom, ako sa o ne správne starať. Už teraz približne o 14:30 sa pozrieme na to, ako postupovať pri adopcii mačky, ktorá hľadá nový domov. Rádio Košice ostáva najbližšie k vám, teraz aj v spoločnosti Ariany Grande.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Charlie Puth, Kenny G a jej skladba Kraj v Rádiu Košice. Je 14.21 a to je čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Stále ostávame najbližšie k vám aj na cestách. Poďme na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili v Košiciach v križovatke trieda SMP Ipeľská pri Novej nemocnici. Rátajte tu so zdržaním zo všetkých smerov, sú tu aj záchranné zložky. Potom za Mokrancami smerom do Rožňavy sa zrazilo osobné auto s nákladiakom, tvoria sa tu kolóny, obchádzajte to radšej po starej ceste cez Moldavu nad Bodvou. Ďalej pripomíname, že medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť a medzi Parchovanou a Hriadkami pracujú cestári, takisto opatrne. Na rýchlosť pozor pri Ľudvíkovom dvore smer Pereš, potom v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú všaci do Malej Idy a v Brekove smer Strážske. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Meghan Trainor, je 14.28 a my sa teraz vrátime k dnešnej téme, ktorou sú mačky tak, ako ich nepoznáme. Rádio Košice. Snom každého dieťaťa je mať domáce zvieratko, napríklad takú mačku. Mnohým sa to aj splní, ak však nie sú na nového člena rodiny pripravení, končia na ulici či v útulkoch. Ich kapacity sú dlhodobo preplnené, čomu prispieva aj to, že nie sú kastrované, respektíve sterilizované. O mačky v núdzi v Prešove sa viac ako 20 rokov stará aj regionálne centrum slobody zvierat, za ktoré pokračuje jeho predsedníčka Andrea Hricová.
1: Vzhľadom aj na to, že nemáme v meste Prešov útulok a nemáme kapacity a priestory na umiestňovanie psíkov, tak sa prioritne venujeme mačičkám, ktoré väčšinou nás požiadajú pomoc ľudia, nájdu nejakú mačičku, alebo nám príde mail, alebo nám zavolajú, alebo nájdeme aj my. Väčšinou sa my špecializujeme na mačičky, ktoré sú naozaj v núdzi, teda mačičky ohrozené na živote, to znamená zranené, alebo nesamostatné mláďata. Takýmto spôsobom pomáhame týmto zvieratám.
0: Aktuálne je ich v starostlivosti 50 až 70. Tento počet sa na jar a po narodení mláďat navýši. Minulý rok riešili približne 400 domácich miláčikov. Napriek tomu, že mačka je zo zákona spoločenské zviera, rovnako ako pes, stále má nižší status a nedostatočnú starostlivosť vrátane veterinárneho ošetrenia, čipovania a kastrovania. Sloboda zvierat zabezpečuje adopcie na Slovensku aj v zahraničí. Nájsť vhodný domov pre mačky však nie je jednoduché.
1: Väčšina ľudí, ak aj tu zvieratko od nás chce, tak chce ho na dvor, niekde iba vonku, a tým, že my bojujeme za to, aby mačka bola rovnako spoločenské zviera ako aj pes a žila s rodinou, my požadujeme aspoň, aby to zviera malo prístup k obyvateľom, ako aby s nimi žilo, bolo v dome. Nemáme nič proti tomu, ak má zviera výbeh vonku, ak je to vhodné prostredie, samozrejme nie niekde pri diaľnici alebo pri nejakej rušnej ceste alebo niekde, kde by to bolo nebezpečné, ale pokiaľ sú podmienky splnené na to, aby bolo zvieratko v bezpečí, máme problém s tým, aby malo aj výbeh vonku.
0: Keďže záchranná liečba mačky stojí stovky eur, sloboda zvierat ju nedá do nového domova, kde bude len chytať myši a dožije sa rok či dva. Niektoré adopcie musí odmietnúť z dôvodu, že nie sú splnené vhodné podmienky. Jedným z rozhodujúcich faktorov je aj povaha zvieraťa.
1: Niekedy máme mačky, ktoré sa nazývajú ferálne, sú to mačky, ktoré sú už polodivé, ale napríklad z nejakého dôvodu nemôžu ostať na mieste, kde žijú. Buď ich tam ľudia nechcú, alebo je tam nejaký iný problém, alebo im to môže niekto ublížiť. My ich ošetríme, stiahneme, ale tie mačky nikdy nebudú spoločenským zvieraťom. Čiže my takýmto mačičkám hľadáme taký domov, kde budú spokojné a šťastné. Čiže môžu žiť aj takto voľne na divoko, vonku, pokojne, nejaké hospodárstvo, kde by sa tí ľudia o nich postarali, ale samozrejme tiež musí byť zabezpečená veterinárna starostlivosť zvierat, čipované, postarané, ale samozrejme, že takú mačku nezatvoríme niekde do bytu, kde by celý život trpela.
0: Takmer všetky mačky určené na adopciu sú bez trvalých následkov. Väčšinou ich trápia infekčné ochorenia, ktoré sú bežné v mačacej populácii. Po preliečení a zaočkovaní však dokážu normálne fungovať.
1: Po nejakých traumách, ako strety s autom a čokoľvek, máme handicapované mačičky, ktoré nemajú lápku, očko, ale mačičky sú v tomto také špecifické, že oni si ten svoj handicap väčšinou neuvedomujú. Oni prídu o lápku a behajú ako zdravé, len už prispôsobujeme ten domov, aby bol bezpečný. Už tie mačičky nedávame vonku, lebo je to pre nich nebezpečné, môže ich chytiť pes, čokoľvek. Oni fungujú úplne v pohode, normálne.
0: Niektoré chronicky choré mačky si vyžadujú doživotnú starostlivosť. Ako si vybrať zvieratko, ktoré je určené na adopciu?
1: Ideálne je aj nielen u nás, ale aj v iných OZ-kách určite, ale v iných organizáciách je počúvať, čo vám hovoria dobrovoľníci, pretože najlepšie poznajú tie zvieratka. Ak vy poviete, aký máte záujem, kde chcete mačičku, do akých podmienok, čo jej viete ponúknuť. Napríklad, keď poviete, že máte dom so záhradou a chceli by ste, aby to zvieratko išlo aj do záhrady, tak vám budeme hľadať teda zvieratko, ktoré vidíme, že má záujem uvísť aj vonku, že je spokojné vonku, že nemá žiadny handicap, že je to pre neho bezpečné.
0: Dobrovoľníci vyberajú domáceho miláčika aj podľa jeho povahy. Do bytu ponúknú také zvieratko, ktoré sa nepýta von, napríklad kvôli nejakej traume. Regionálnemu centru slobody zvierat v Prešove je možné pomôcť finančne aj materiálne. Ďalšou z možností je zorganizovať podujatie na podporu tohto občianskeho združenia, alebo si vziať mačku domov a dočasne sa o ňu starať.
1: Čo je druhá najdôležitejšia vec, to sú dočasné opatery, ktorých je stále málo, lebo každá jedna dočasná opatera, ktorá si zoberie zvieratko od nás už po základnom ošetrení, zvieratko je u nás nejaký ten čas, odsleduje sa, či je zdravé, odčerví sa, ideálne sa zaočkuje, vykastruje a tak sa potom dáva do tej dočasnej opatery aj kvôli socializácii s človekom, aj kvôli uvoľneniu priestoru pre ďalšieho v núdzi, takže tých dočasiek nikdy nie je dosť.
0: Do dočasnej opatery sa zvyčajne dávajú matky s mláďatami, tiež mačky po operácii, prípadne také, ktoré potrebujú doliečenie. V ideálnom prípade trvá do nájdenia nového domova, čo sú zvyčajne 2 mesiace. Zvieratá by sa totiž nemali presúvať z miesta na miesto, keďže to u nich môže vyvolať stres.
1: Zabezpečujeme celú veterinárnu starostlivosť. Takisto do dočasiek dávame všetko potrebné, ak to dočaskári nemajú, to znamená krmivo, toalety, podstielky, pelechy, čokoľvek, čo potrebujú. To vieme tiež zabezpečiť. Zabezpečujeme kontroly na veteríne, vyzdvihneme, odnesieme, prinesieme, ak to nie je schopný dočaskár urobiť, ak je časovo nejako obmedzený, že nedokáže to urobiť on, tak to tiež zabezpečujeme.
0: Téme ste prispeli aj vy na našom Facebooku, kde tak vznikla galéria vyše 130 mačičiek. Janka sa pochválila lentilkou, Milan nám ukázal svoju Kitty a Lexa má doma rekordmanku 21-ročnú Lanu. Je tam toho naozaj dosť, pozrite si to pokojne aj sami a pozdravujeme všetkých, ktorí sa s nami podelili so svojimi maznáčikmi.

0: Spojenie Rakovický a Richard Altner sme si práve hrali v éteri Rádia Košice. Je 14.41 a my už ideme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach v križovatke trieda SNP Ipeľská pri novej nemocnici. Rátajte tu so zdržaním zo všetkých smerov, sú tu aj záchranné zložky. Za Mokrancami smerom do Rožňavy sa zrazilo osobné auto s nákladiakom, tvoria sa tu kolóny, obchádzajte to radšej po starej ceste cez Moldavu nad Bodbou. Ďalej v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť a medzi Parchovanmi a Hriadkami pracujú cestári. Takisto opatrne. Radary sú aj pri Ludvíkovom dvore smer Pereš, Prešove na výjazde z mesta do Kapúšian a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú všaci do Malej Idy a v Brekove smer Strážske. To je od nás zatiaľ všetko, ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádio Košice je to pre vás aj krátko pred 15. hodinou. My pokračujeme v skvelej nálade, ale aj počasí či hudbe. Akurát, že vás už zo štúdia zdraví Timi. Užijeme si popoludne, podvečer aj večer, a to pri čomkoľvek, čo robíte alebo sa chystáte dnes robiť. Len zostaňte naladení a nechajte sa unášať najbližšie takýmito príjemnými rytmami od The Rembrandts.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Chorobnosť na Slovensku postupne klesá. Vláda zrušila obmedzenia pri spotrebe nafty. Čederle by mal posilniť švédsky Ferjestad. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia minulý týždeň klesla o viac ako 12%. Hlásených bolo viac ako 28 tisíc akútnych respiračných ochorení. Najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do 5 rokov. Lekári v uplynulom týždni hlásili aj viac ako 2400 ochorení na chrípku. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o celkovo 15%. Najviac chorých bolo v Trnavskom, najmenej v Bratislavskom kraji. Od začiatku roka je nahlásených aj viac ako 600 prípadov ochorenia COVID-19. Vláda na dnešnom rokovaní schválila zmeny pri kajúcnikoch od ministerstva spravodlivosti. Ich využitie bude teraz zložitejšie. Ide už o tretiu úpravu tohto inštitútu za posledné 3 roky. Generálna prokuratúra varovala pred oslabením možnosti vyšetrovať závažnú trestnú činnosť. Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosových nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Uviedla to po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková. Týmto rozhodnutím podľa nej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou.
2: Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty. Jednu cenu pre slovenských občanov a druhú cenu sme aplikovali pre zahraničných občanov a zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
1: Ministerka zároveň obhajovala aktuálne ceny motorových palív na slovenských čerpacích staniciach a porovnávala ich so susednými štátmi. Priemerná cena nafty na Slovensku je približne euro 86 centov za liter. Čo sa týka benzínu, je to euro 79 centov. Lacnejšie pritom tankujú naši susedia v Česku aj v Poľsku. Spojené štáty dočasne prestali chrániť lode v Hormuzskom prielive. Dôvodom pozastavenia operácie Projekt Freedom sú podľa Donalda Trumpa pokročilé rokovania s Iránom a snaha dosiahnuť dohodu. Blokáda iránskych prístavov pokračuje. Slovenský hokejista Sebastian Čederle by mal posilniť švédsky hokejový klub Ferjestad, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. Informovali o tom zahraničné médiá. 26-ročný útočník získal v uplynulej sezóne s Nitrou majstrovský titul, zároveň ho vyhlásili za najúžitočnejšieho hráča play-off najvyššej slovenskej súťaže. Momentálne sa pripravuje so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Dnešok nadalej pekný, slnečný aj teplý. Zajtra už oblaky pribudnú. Čakáme oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach už aj dážď, prehánky a ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Zostane teplo 19 až 24 stupňov. Zafúka však mierny vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Aktuálne hlásia východ aj Liptov 20 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú stredu praje Barbora Hlušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Jason Derulo aj po správach, aj po prvej pesničke, ale ako sa hovorí, kde sa niečo končí, tam sa niečo aj začína. Napríklad tóny kapely One Republic, tak príjemné počúvanie aj na ďalej, tými praje úspešnú stredu v spoločnosti Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radosnú ponuku v Autogabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Autogabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádio Košice je to pre vás aj o tomto čase. Hrali sme si Dirty, ale dnes bola reč aj o mačkách. Veríme, že ste sa dozvedeli vďaka nám niečo nové a ďakujeme aj za všetky vaše fotky, mená a komentáre na Facebooku. Rada inak prispejem aj ja, lebo aj my sme mali kocúra so zaujímavým vývojom jeho mena. Bol celý čierny, najskôr sme ho pomenovali menom, že Muffin, ako ten koláčik, ale potom, keď sme zistili, že nie je až taký sladký, urobili sme skratku, že Mafo, a odvodili ju tentokrát od mena Mafián, alebo od slova Mafián. To sa viac totiž to hodilo k jeho povahe. Stále môžete fotkami a menami prispievať na náš Facebook a my predsa len ešte prispejeme do dnešnej témy, a to hudobné Cats in the Cradle od Adlike Joe.

0: Naladeno máte jediné východoslovenské rádio, my vás zdravíme aj na stredajšie cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V stredu popoludní sa už môžete aj zdržať, a to konkrétne v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na výjazde z mesta smerom do Michaloviec, potom v Prešove na Duklianskej do centra, pred Veľkým Šarišom smer Sabinov a v Humenom na Družstevnej smer Kochanovce. Upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike pri odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej do centra, v Turni nad Podvou smer Tvorníky, v Hrove do Rožňavy, v Brekove do Strážskeho a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadky sú v Krásnej z Nižnej Hutky, v Malej ide zo Šemše, pred Sečovcami z Hriadok a na konci Lemešian do Spišského Podhradia. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Chili Fellas aj Halo a takto volajú aj po dnešnom hudobnom kalendári spolu s Karolom.
1: Príjemnú stredu v spoločnosti Rádia Košice prajeme. Teraz nás už čaká rýchly pohľad do minulosti vďaka hudobnému kalendáru. Je 6. mája. Prvým dnešným oslávencom je americký spevák Rob Seeger.

už síce na dôchodku, ale do histórie sa zapísal dosť významne ako úspešný rodák z Detroitu, a to buď ako solový interpret, alebo so skupinou Silver Bullet Band, a známy je hitmi ako Against the Wind, Night Moves alebo Old Time Rock and Roll. Ten posledný je známy využitím vo filme Risky Business. Ikonická je scéna, v ktorej uspieva Tom Cruise iba v spodnej bielizni a košeli. Narodeniny však oslavuje aj Tony Skelcov, frontman kapely Fastball.

narodil sa na Havaji, na gitare sa naučil hrať ako tínedžer a keď sa presťahoval do texaského Austinu, založil tam v 92. spomínanú skupinu z Fastball, ktorá nahrala napríklad tento song The Way, ktorý sa dostal až na prvé miesto amerického alternatívneho rebríčka. Poďme ale k vrahovi. 6. mája v roku 1990 sa britskou jednotkou stala pieseň Killer.

spoločným songom boli prvý Adamsky a Seal. O rok neskôr ju Seal naspieval sám a dostal sa s ňou do top 10 hitparády, ale originál si predsa len počínal lepšie. Neskôr 6. mája 1996 vydali Backstreet Boys svoj rovnomenný debutový album.

Európa bola chlapčenskými skupinami priam fascinovaná, takže dostala, po čom túžila. Ich domov, Spojené štáty, si na vydanie albumu museli počkať ešte rok. V každom prípade dievčatá 6. mája 1996 šaleli a plakali od šťastia. A sú to 4 roky, čo formácia Dance vydala single Move.

Skupina vedená Joeom Jonasom z Jonas Brothers sa v pesničke svojím funky zvukom vracia do 70. rokov. Na skladbe sa podieľal frontman One Republic Ryan Tedder a zaručené postaví každého zo stoličky. Veríme, že aj vás. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Na úplný záver nám teraz zaznie skupina Fastball a ich The Way. Ich frontman Tony Skelcov dnes oslavuje 62 rokov.

Rádio Košice je tu pre vás, prajeme krásny deň a berieme vás do prírody, lebo nevyužiť toto májové počasie by bola veľká škoda. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre vás opäť otvára aj expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. A prví návštevníci tu zavítajú už tento piatok a možno to budete práve vy. V máji a júni tu kvitne väčšina z viac ako 300 druhov bylín a drevín a okrem toho súčasťou jarnej sezóny je aj predaj rastlín. Zaujímavosťou je inak aj to, že expozícia je prístupná pre návštevníkov s obsami, pokiaľ sú na vôdzke. Toto znie úplne, že ideálne. Zdravíme aj do Tatier a aj tu si hráme s Pandou Balehy.

0: Takto príjemne a skvelo vám hráme z Rádia Košice a to nepochybne aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor v Košiciach za Moldavou nad Bodovou smerom do Košíc. Tvoria sa tu kolóny, preto opatrne. Zdržať sa môžete aj v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, ďalej na Hlinkovej smer Furča, na výjazde z mesta do Michaloviec, v Prešove na Duklianskej do centra, na Švábskej von z mesta, pred Veľkým Šarišom smer Savinov a v Humenom na Družstevnej smer Kochanovce a na Mierovej do centra. Pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Prechádzame na radary, tie ste nám hlásili v Košiciach na konci Sečovskej do centra, v Turni nad Bodvou smer Dvorníky, v Rhove do Rožňavy, v Brekove do Strážskeho, potom na R4 pri odpočívadle Valeliky smerom z Bidoviec a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadky sú v Malej ide zo Šemše, pred Sečovcami z Hriadok, pred obcou Soľ do Vranova nad Topľou a na konci Nemešian do Spišského Podhradia. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice krátko pred 16. hodinou. To už je nastúpený a pripravený aj Martin Madej a jeho Enough, ale ešte predtým si povieme, čo nás čaká. Regionálne správy Rádia Košice, ktorým bude nejako hviezdiť v nich, bude vlastne Bobor, ktorý je známy vďaka Tatrám a tomu, že spôsobil nejaké tie komplikácie, čo sa týka železničnej dopravy, tak má to nejakú aktualitu. Baška nám prezradí viac, ale spomeneme napríklad aj Michalovskú radnicu v súvislosti s hádzanárskou halou. Zostaňte s nami, dozviete sa toho ešte oveľa viac a možno navštívime aj ten váš región. Zatiaľ krásnu stredu, aj krátko pred 16. Should've loved her less than I did. Just got myself to

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Bobra, ktorý ohrozoval vodný zdroj, bránia aktivisti. Oľha chce obhajovať post primátora. Cenné striebro nohej balistov za Lužíc. Je presne 16 hodín, sú tu regionálne správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku požiadala ministerstvo životného prostredia o výnimku. Chcela odstrániť bobriu hrádzu v Javorovej doline pod Belianskými Tatrami. Dôvodom je podľa zoológa TANAPu Jozefa Hiblera žiadosť vodárenskej spoločnosti, ktorá má nedaleko bobrej hrádze úpravňu.
2: Dochádza tam ku kontaminácii vody, o čo máme dôkazy, pretože boli príslušné rozbory vôd. A napriek tomu, že bobor vodný do prostredia patrí, ale pokiaľ priamo v odbernom mieste celú tú vodu kontaminuje fekálnymi baktériami, tak je ohrozený vodný zdroj pre 5000 obyvateľov prilahlých obcí. Preto sme nemohli byť ľahostajní.
1: Ministerstvo výnimku, ktorá umožňuje zlikvidovať bobriu hrádzu v lokalite so 4. stupňom ochrany prírody, udelilo. Iniciatíva My sme les voči tomu podala podľa aktivistu Milana Olekšáka súdnu žalobu.
3: Ministerstvo životného prostredia v rámci správneho konania nezhodnotilo všetky možné alternatívy a opatrenia, ktoré je možné urobiť preto, aby ten chránený druh mohol zostať na území Tatranského národného parku. Kde inde ako na území národného parku sa má aplikovať maximálna ochrana biotopov chránených druhov a práve za súčasnej klimatickej situácie práve bobor je ten, ktorý nám udržuje ten vodný ekosystém a zadržiava vodu v krajine.
1: Ministerstvo životného prostredia na žalobu reagovalo tvrdením, že bobor je chránený živočík, avšak ochrana ľudí a majetku má vyššiu prioritu. Správa TANAPu napokon bobriu hrádzu v Javorovej doline neodstránila, iba do nej umiestnila drenáž. Bobrie dielo vypustila a jeho obyvateľ sa sám premiestnil do inej lokality. S týmto riešením súhlasili aj aktivisti z iniciatívy My sme les. Primátor Prešova František Oľha plánuje opätovne kandidovať na post šéfa mesta. Tvrdí, že jeho druhá kandidatúra bude pevne stáť na pilieroch nášho členstva v Európskej únii. Na zajtrajšej tlačovej konferencii chce zhodnotiť svoje doterajšie pôsobenie a zároveň predstaviť nové ciele a vízie vrátane strategických projektov. Podporu Oľhovi vyjadria demokrati aj progresívne Slovensko. Michalovce ku koncu roka 2025 evidovali komerčné a dodávateľské úvery do 11 miliónov eur. Ročné splátky úverov a úrokov dosiahli takmer 2 milióny. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na uplynulom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili poslanci. Správa hlavnej kontrolórky zároveň upozornila, že bežné výdavky mesta za posledné 2 roky vzrástli o približne 5 miliónov eur, čo znižuje prebytok bežného rozpočtu, ktorý je jedným z hlavných zdrojov na realizáciu plánovaných rozvojových programov. Poslanec Radovan Geci hovorí o nedostatočnom financovaní do budúcnosti mesta. Primátor Miroslav Dufinec ale nesúhlasí.
4: Kým do domova seniorov investujeme 3,5 milióna, čo je v poriadku, pre mladých nerobíme nič. Výkup pozemkov 0 R v tabulke. Chceme, aby mladí ostavili v Michalovciach, ale nepripravujeme im ani meter štvorcový na život. Na čom však nešetríme je šport 2,1 milióna. Sme mesto športových klubov alebo mesto pre občanov.
5: Chcem poupraviť informáciu, že mesto dotuje profesionálny šport, nie, mesto dáva peniaze na mládež, na to, aby naša mládež športovala a mnohé tie peniaze sa práve na to, čo ste tu spomínali ako bezpečný priestor, ako priestor zelenčí, práve investovali cez rôzne európske zdroje.
1: Plánom napokon záverečný účet za minulý rok vzalo na vedomie a následne odobrilo aj zmenu rozpočtu technických a záhradníckych služieb mesta na tento rok. Vedúca finančného odboru Olga Berezňaninová predložila aj návrh na tretie rozpočtové opatrenie. Dôvodom sú napríklad zvýšené mzdy pre mestských zamestnancov, kybernetickú bezpečnosť, vodozádržné opatrenia či na projekty pre ľudí bez domova.
6: V bežnom rozpočte dochádza k zníženiu príjmov, a to z podielových daní o 500 000 eur, a to na základe zverejnených údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Upravujeme aj vlastné príjmy škôl a školských zariadení a Michalovského domova seniorov. Čo sa týka grantov a transferov, tie sa upravujú na základe aktualizovaných oznámení jednotlivých ministerstiev o poskytnutí finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.
1: Uznesenie napokon prešlo a pri rozprave sa poslanci dotkli aj témy záujmu o kúpu hádzanárskej haly Chemkostav Arena za takmer 3 milióny eur. Mestskí poslanci by o jej odkúpení mohli rozhodnúť ešte pred letom. Možnosťou je, že mesto arénu odkúpi prostredníctvom komerčného úveru. Samospráva ale zároveň hľadá spôsob, ako halu získať aj bez zvýšenia zadlženia mesta. Podľa primátora je jednou z možností, že by arénu za rovnakých podmienok ako mesto odkúpila iná spoločnosť a mesto ju prevzalo do svojej správy. Mestský úrad v Humennom zostane 8. mája otvorený pre verejnosť od 7.30 do 14.30. V prevádzke budú aj tamojšie školy a k dispozícii majú byť aj technické služby mesta. Jarné mesiace už tradične spúšťajú turistickú sezónu aj v Košickom kraji. Ten pripravil bohatý kalendár podujatí, ktorý je rozmiestnený do všetkých kútov regiónu. Bol zostavený tak, aby ukázal to najlepšie z lokálnych tradícií, inovácií aj rekreačných možností. Okrem župných dní sú pripravené aj oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy. Za Košice región turizmus pokračuje riaditeľka Lenka Vargová-Jurková.
7: Počas župných dní na Spiši a Gemeri si návštevníci môžu výlet spríjemniť prechádzkou v anglickom parku v Betliari, návštevou jaskyn či vzácnych gotických kostolíkov. V Košiciach určite odporúčam nevynechať promenádu na hlavnej ulici, našu zoo či botanickú záhradu, no a program na Dolnom Zemplíne zase skvele doplní napríklad plavba výletnou loďou Labe po Šírave.
1: A na Zemplíne zostávame aj v športe. Hokejbalisti NK Zalužice vybojovali pre tradičný klub zo Zemplína cenné strieborné medaily v rámci majstrovstiev Slovenska juniorov trojíc. Zverenci trénera Gabriela Viňanského obsadili v základnej skupine šampionátu v Košiciach tretiu priečku a v semifinále dokázali vyradiť A tým Vrbového 2-0. V boji o zlato podľahli domácemu výberu KAC Košice 0-2 po setoch 8-11 a 1-11, hovorí kapitán týmu Lukáš Lešo.
8: Turnaj bol, čo sa týka nohejbalu, veľmi kvalitný. Boli tu výborné týmy, výborné výkony. Čo sa týka nášho, tak si myslím, že sme dosť prekvapili. Sami sme netušili, že sa dostaneme do finále, len škoda, že sme to neutiahli na to prvenstvo.
1: Nohejbal má v Zalužiciach bohatú tradíciu a keďže pôsobia tamojší futbalisti až v 6. lige, ide o najúspešnejší šport v obci pod Zemplínskou Šíravou.
8: Maximálne sa nás na tréningu zíde približne 12, z toho sú aj takí starší nad 50 rokov a mladší tak okolo 30 a menej nás chodí tiež tak ako 5-6 a trénujeme dvakrát do týždňa.
1: Práve Zalužice zorganizovali deň po košickom šampionáte trojíc majstrovstva Slovenska juniorov dvojíc. V domácej hale obsadili domáci hráči štvrté miesto, keď v súboji o bronz podľahli Martinu tesne 1-2. Majstrovský titul získali hokejbalisti Košíc po triumfe nad Vrbovým. Zajtra už oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach čakáme aj dážď, prehánky, ojedinele, kde tu aj búrka. Zostane však teplo, 19 až 24 stupňov, zafúka mierny vietor, ktorý však môže pri búrkach prechodne zosilnieť. V tejto chvíli ešte ukazuje teplomer na východe 24 až 26 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 20 až 21. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa želá Barbora Halušková.
9: Popoludne s Rádiom Košice.

0: či už ste seniorita alebo senior, my vás zdravíme z Rádia Košice aj po 16. hodine a po regionálnych správach Rádia Košice. Zo štúdia konkrétne týmy a sme veľmi radi, že ste spolu s nami aj v tejto hodine a robíte veľmi dobre. A keď budete počúvať aj naďalej, dozviete sa presne prečo.
1: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: stred pracovného týždňa si užívate v spoločnosti Rádia Košice. Toto bol Phil Collins a možno si aj vy spomínate, o čo hráme tento týždeň, pretože jedna alebo jeden z vás si užije novú a júlovú dovolenku v zadare. Stačí v tejto hodine pozorne počúvať a po výzve sa čo najrýchlejšie dovolať do Rádia Košice a potom správne zodpovedať súťažnú otázku. Pozor, máme tu ale nový termín, a to od 4. do 6. júna, a tento termín je nemenný. Viac si pozrite zatiaľ na našich sociálnych sieťach a určite zostaňte naladení, aby ste takto skoro o mesiac sedeli v lietadle smerom do zadaru práve vy.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Bystrík vám z Rádia Košice podáva ruku a my vám v tejto chvíli podávame aj aktuálne informácie priamo z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname dopravnú nehodu za Moldavou nad Bodvou smerom do Košíc. Tvoria sa tu kolóny, preto opatrne. A novú nehodu ste nám hlásili v Liptovskom Mikuláši za zjazdom z D1 pri Desku smerom do centra. Zdržíte sa tu. Ďalej si postojíte v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smer Furča, potom v Krásnej z Nižnej Hutky, na výjazde z mesta do Michaloviec, pred Čacou z Čečejoviec. Kolóny sú aj v Prešove na Duklianskej a Vianskej smerom k hotelu Šariš, na Vranovskej a Švábskej Mons mesta, pred Veľkým Šarišom smer Sabinov, potom v Humenom na Družstevnej smer Kochanovce, na Mierovej do centra a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Radary sú v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smer Amfiteáter, potom na konci Sečovskej do centra a pred Podolívcom do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: krásnu stredu v spoločnosti Rádia Košice. V tejto chvíli je ten správny čas na dovolenku.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Iba s Rádiom Košice hráme o 2 spiatočné letenky z Košíc do Zadaru. Pozor, v novom júnovom termíne, ktorý je nemenný, a síce od 4. do 6. júna. A druhou podmienkou je, že vyhrať môžete letenky iba v prípade, že ste ich s nami ešte nevyhrali. Všetko sa to overuje, takže naozaj si na tom dajte záležať. V tejto chvíli už ale poďme na to, komu prajeme krásnu stredu.
2: Dobrý deň, ja Lecko, ty telefon Jarka.
0: Jarka?
2: Áno, Jarka.
0: Krásny deň prajem. Jarka, ak niekam letíte, aj si všímate, že akým lietadlom? Lebo niektorých ľudí, cestovateľov to fascinuje.
2: No, ja tak si všímam, či to je Airbus alebo Boeing.
0: Mhm.
2: Napríklad.
0: Tak to je fajn, ja to vôbec nerobím, ja som tzv. Passenger princess, takže sadnem si a odveďte ma prosím tam, kde chcem ísť. Ale to je dobré, Jarka, na to sa presne budem pýtať. Takže ideme na otázku. Aký typ lietadla je nasadzovaný na linke Košice-Zadar? Máme 5 možností, pozorne počúvajte. Po A, Boeing 737-800, po B, Airbus A320, po C, Airbus A321, po D, Boeing 737-700 a po E, Airbus A323.
2: Ačko 737-800?
0: Čiže Boeing 737-800?
2: Áno, myslím.
0: Nie je to správna odpoveď, nie je to správny typ, Jarka. Ale nevadí, krásny deň vám prajem a stále počúvajte Rádio Košice, lebo ešte stále sa vám môže pošťastiť. Do počutia zatiaľ, majte sa. Tak nevyšlo to, Boeing 737-800 nie je správna odpoveď a možno práve to prinieste šťastie ďalšiemu volajúcemu. Haló, ktorý stihol zložiť ešte, kým som mu zdvihla, takže počkáme na ďalšieho volajúceho. Krásny deň z Rádia Košice, kto je tam?
3: Michal.
0: Michal, tak zniete, že ste strašne rád, že ste sa konečne dovolali.
3: Áno, A320.
0: A320. Dobre, takže neopakujem otázku, ideme na istotu, vyzerá to tak. A Michal, je to samozrejme správna odpoveď, takže gratulujem.
3: Super, Darček, ďakujem.
0: Tak to je radosť. Áno, vyhrali ste práve 2 spiatočné letenky z Košíc do Zadaru. S kým pôjdete? Základná otázka.
3: S manželkou.
0: Super, všetko. Vyzerá to tak, ja mám pocit, že už ste aj zbalení dopredu alebo niečo také.
3: Tak na 3 dní, tak si nejak poradíme.
0: A júnová dovolenka padne vhod takto mimo sezóny ešte?
3: Áno, to je akurát, hovorím presne na moje narodeniny 5.6., takže úplne super.
0: Tak, toto je až zimomriavky mám, neviem, či mi veríte, ale mám zimomriavky normálne, že to takto vyšlo. A Michal, aké je pre vás ideálne dovolenkové počasie?
3: Sneh.
0: Sneh. Tak neviem, či nebudete sklamaní potom v tom Zadariaku.
3: Nie. Manželka veľmi rada má teplo, takže beriem aj ju na dovolenky, takže nebojte, aj do tepla chodíme.
0: Tak to už neviem, či nejak vybaví pani manželka za to, že vy ste vyhrali letenky, nejaký sneh v Zadare. Úplne neviem, či je to možno nejaký ľad v drinku, keď to vy nahradí, dajme tomu.
3: Áno, super.
0: Tak som rada. Užite si, Michal, dovolenku aj s pani manželkou. Pozdravujeme, gratulujeme ešte raz a zostaňte ešte na linke, samozrejme.
3: Ďakujem pekne.
0: Prajeme krásny deň aj vďaka Rádiu Košice a tejto výhre. A my samozrejme pokračujeme aj ďalej. Už zajtra odovzdáme ďalšie 2 spiatočné letenky z Košic do Zadaru od Rádia Košice a Letiska Košice. Preto pozorne počúvajte a buďte rýchli. A keď už sme dnes hovorili o tých lietadlách, tak si hráme Flyway.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Prajeme vám krásny deň v spoločnosti Rádia Košice a takto po Whitesnake ideme opäť skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme rovno na zdržania, tie ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom na Hlinkovej smer Furča, v Krásnej z Nižnej Hutky, na výjazde z mesta do Michaloviec, pred Čacou z Čečejoviec, v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš, na Vranovskej a Švábskej von z mesta, pred Veľkým Šarišom smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach medzi Perešom a Poľovom sme

0: Do Rožňavy prebiehajú práce, obmedzený je ľavýjazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary sú v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii Smer Amfiteáter, na konci Sečovskej do centra a pred Podolíncom do Starej Ľubovne. Hliadka vás zastaví v Spišskom štvrtku smerom od Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne. To je od nás zatiaľ všetko, sme najbližšie k vám aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice, Prešovčania, Komajota a ich sme. My ale v tejto chvíli zostávame na košických cestách, lebo sa nám hlásili aktualitu, konkrétne na Prešovskej v odbočke na Ťahanovce, že tam stojí odstavené auto, trošku asi aj zavadzia, tak si dajte určite pozor. Minimálne zbystrite pozornosť v tomto úseku. Ak máte nejaké ďalšie novinky z ciest, Karol je vám plne k dispozícii, takže smelo do toho.
1: I wanna sing like Madonna. I wanna dance like a queen. Don't want to look at the stars.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Krátko pred 17. hodinou máte naladené Rádio Košice. Čo chvíľa hudbu vymeníme za ďalšie informácie. Spomeneme napríklad milovanú transakčnú daň, len to vidím už kokcem, prosím pekne. A okrem toho samozrejme bude témou aj počasie. V tejto chvíli ale raj.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia opäť navrhne zrušiť transakčnú daň. Vláda zrušila limity na naftu, no kríza stále trvá. Zajtra sa obloha zatiahne, pribudnú aj zrážky. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o ekonomický nezmysel, ktorý poškodzuje slovenskú ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. Pokračuje poslanec Michal Truban.
2: Čím ďalej viac a viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Nikdy nevieme, čo sa môže stať a treba sa o zrušenie transakčnej dane neustále pokúšať.
1: Hnutie zároveň predstavuje vlastné návrhy, ktoré majú podporiť podnikanie. Ide napríklad o zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Uviedla to po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková. Týmto rozhodnutím podľa nej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív, ktoré začala Európska komisia.
3: To uznesenie sa netýka zrušenia ropnej krízy, ale týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty. Aplikovali sme dvojité ceny, jednu cenu pre slovenských občanov a druhú cenu sme aplikovali pre zahraničných občanov. A zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
1: Ministerka zároveň obhajovala aktuálne ceny motorových palív na slovenských čerpacích staniciach a porovnávala ich so susednými štátmi. Priemerná cena nafty na Slovensku je približne euro 86 centov za liter. Čo sa týka benzínu, je to euro 79 centov. Lacnejšie pritom tankujú naši susedia v Česku, ale aj v Poľsku. Robert Fico pôjde do Moskvy s Tiborom Gašparom a so štátnym tajomníkom rezortu zahraničia Marekom Eštokom. Povedal to minister Juraj Blanár, ktorý do Ruska nepocestuje. Potvrdil, že premiér bude rokovať aj s Putinom. Zúčastní sa aj na kladení vencov pri hrobe neznámeho vojaka. Akou trasou Fico do Moskvy poletí, stále jasné nie je. Povolenie na prelete dostal od Litvy, Estónska ani od Lotyšska. Ukrajina sa dnes večer rozhodne, či bude pokračovať v jednostrannom prímeri, ktoré platí od polnoci. Podľa Volodymyra Zelenského ho Rusi iba do poludnia porušili takmer 2000 krát. Už skôr varoval, že v takomto prípade bude Kiev odpovedať. Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája, keď si bude vojenskou prehliadkou pripomínať koniec druhej svetovej vojny. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zažíva v zámorskej NHL drese Montrealu Canadiens druhé kariérne play-off. Pred rokom sa jeho týmu nepodarilo prejsť prvým kolom. Teraz čaká 22-ročného Košičana konferenčné semifinále s Buffalo Sabres. Montreal vyradil na úvod vyraďovačky Černákovú Tampa Bay po výsledku 4-3 na zápasy. Slavkovský zaznamenal v tejto sérii 3 góly. Úvodný duel série medzi Buffalo a Montrealom je na programe dnes v noci. Zajtra nás čaká už oblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teploty zostanú vysoké, 19 až 24 stupňov, zafúka mierny vietor, ktorý však môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Momentálne máme na východe 23 až 25 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Takto skvelo sme odštartovali stredajší podvečer spolu s Mikom a jeho Grace Kelly. Pozdravujeme, kdekoľvek nás ladíte alebo počúvate. Takto po 17. odhadujem, že už aj možno na ceste od povinností za príjemnosťami alebo oddychom. A v tejto hodine vás oberieme aj na taký malý výlet, tak zostaňte s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Nik ich nezalieva, obdaríš ma nimi vtedy, keď osamievam. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Z Rádia Košice Peter Bič projekt a ich maky. A v Košiciach zostávame, vyberieme sa na Kostolianskú, na pomyselný krový objazd, ktorý tam vzniká. A tuto je zatiaľ asi najväčší šok značka Daj prednosť, a to v smere z Národnej triedy na Kostolianskú alebo hore na Podhradovú. Doteraz tam bola totiž hlavná ulica a poviem vám, že aj vtedy to bol niekedy problém, keď tam auta aj napriek tomu zastavovali a dávali prednosť. A vlastne teraz je to naopak a trúby sa na autá, ktoré vidia a čítajú tie značky a zastavia a dajú prednosť. Takže na to pozor, kým si vodiči zvyknú na túto križovatku, ešte to asi potrvá. Dôležité je ale nejazdiť po pamäti a nikam sa neponáhľať. Na cesty nás oberie Karol už po pesničke, ktorá je tu špeciálne pre vás.

0: Z Rádia Košice, ako sme už povedali, špeciálne pre vás, a to isté platí aj o aktualitách z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Ešte stále sa môžete chvíľu zdržať v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, na výjazde z mesta do Michaloviec a v Krásnej do Nižnej Hutky. Potom aj pred Veľkým Šarišom smer Savinov. Pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra a na Komenského smerom do centra je v ľavom jazdnom pruhu cestársky stĺpik. Na radar pozor pred Hanušovcami nad Topľou smer Prešov a hliadka vás zastaví v Bidovciach pri kostole smerom z Herlian. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Stredajší podvečer si užívate v spoločnosti Rádia Košice a odbehneme si trošku ďalej za východ, ale na miesto, ktoré nepochybne navštevuje celé Slovensko, pretože Múzeum Bojnice bude v druhej polovici júna opäť patriť rozprávkam. Tohtoročný rozprávkový zámok prinesie zážitok inšpirovaný nadčasovým dielom Malý princ. Takže ako to už v prípade tohto diela býva, aj malí, aj veľkí si prídu na svoje. Vydáte sa na cestu, kde sa rozprávkový svet prelína s hlbokým posolstvom o tom, čo je v živote skutočne dôležité. Už 28. ročník podujatia sa bude na zámku konať od 17. do 21. júna a potom od 24. do 28. Takže času na plánovanie cesty máte naozaj dosť. A k tomu plánovaniu, alebo len tak na príjemný podvečer spolu s nami, my podávame Imagine Dragons, predsa aj draky patria na také hrady a zámky.

Krásne je to pre vás, kdekoľvek nás ladíte a počúvate, a ako sme spomínali tento týždeň, tešiť sa treba z maličkostí a ako píšete na sociálnych sieťach, hlavná už aj s potôčikom. Ide teda o hlavnú ulicu v Košiciach, kde presne v tomto období ožije aj potôčik, ktorý cez ňu vedie a ktorý k nej za mňa neodmysliteľne patrí. A pre mňa to je také znamenie, že už bude dobre, čo sa počasia týka, a že je to ten správny čas na zmrzlinu. Dajte vedieť, čo sa vám spája s týmto potôčikom, a my vás zatiaľ spojíme s pesničkou After All.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme príjemnú stredu aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to už na cestách pokojné, no pripomíname, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Medzi parchovanmi a hriadkami pracujú cestári, zvýšte tu preto opatrnosť a na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Poďme na radary, namerajú vás pred Michalovcami smerom z Vinného, v Lipníkoch z Kapušian a pred Hanušou na Topľov smer Prešov. Hliadky sú všaci z Čečejoviec, v Birovciach pri kostole smerom z Herlian a v Rozanovciach z Košických Olšian. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice, Para a Vilma. A prosím vás pekne, ja už som taká popletená z tých vašich mačiek, o ktorých sme dnes pre vás pripravili rozhovor a ktorých fotky ste nám pridávali do komentárov na Facebooku, že pozerám túto pred chvíľou do kalendára, ktorý máme na stole v štúdiu a že wow, v nedeľu je dokonca aj deň mačiek. A potom si hovorím, že by bol takýto deň akože vyznačený červenou v kalendári ako sviatok. Jasné, že je to deň matiek a nie mačiek, takže takýmto originálnym spôsobom vám rada pripomeniem, aby ste v nedeľu nezabudli na svoju mamku, urobili jej radosť, ale keď veľmi chcete, tak potešte pokojne aj tú svoju mačku. Toľko k sviatkom a teraz už z Rádia Košice 3-7 aj Horáš.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice. V tejto chvíli sa už ale pomaly a isto môžete ladiť aj na správy iba z Metropoly Východu, pretože pred nami sú Metropolky o 18. aj spolu s Baškou. Spomeneme viaceré dôležité témy, napríklad aj to, že Slovensko sa spája. Uvidíte v akej veci, ale ešte predtým trošku intimity. Nech sa naladíme na ďalšie informácie. Toto je Robopap z Rádia Košice a zo štúdia aj naďalej pozdravuje Timi.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Teplovod z Ďurkova si vyžiada takmer 68 miliónov eur. Slovensko sa spája, aby zachránilo Viliho z Košíc. Majstrovský titul nohej balistov Kac. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Spoločnosť MH Teplárenský holding vyhlásila nové verejné obstarávanie na výstavbu 16-kilometrového teplovodu, ktorý prepojí geotermálne stredisko pri Ďurkove s Košickou teplárňou. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 70 miliónov eur. Ide o súčasť projektu na vykurovanie Košíc geotermálnou energiou. Prvú súťaž vyhlásili ešte pred rokom, ukončili ju však bez výberu víťaza. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa skončila, potvrdil to pre Rádio Košice riaditeľ spoločnosti TEHO Jaroslav Tkáč.
2: My sa riadíme oficiálnymi priemernými teplotami, ktoré majú podľa SMU stupnúť na 13 stupňov 2 dní po sebe. Bavíme sa o priemernej teplote, tak ako to popisuje vyhláška. Sú to 3 teploty brané v aktuálnom dni a z toho sa urobí priemer. Niekedy môže byť, že to prechodné obdobie trvá 2 mesiace a niekedy 15 dní a potom stupnú teploty.
1: Vykurovacia sezóna bola porovnateľná s uplynulými rokmi. Najchladnejším mesiacom, kedy Košičania spotrebovali najviac tepla, bol január. Vzhľadom na to, že vykurovacie obdobie trvá až do konca mája, TEHO je v prípade výrazného ochladenia pripravené opätovne spustiť dodávky tepla. Potom ako Košická radnica zrekonštruovala Angels Arenu na starú jazdiareň, sa revitalizácie dočkalo aj jej okolie. Práce sa začali vlani a mali byť hotové do konca tohto roka. Zaujímalo nás preto, či pokračujú podľa harmonogramu. Hovorca mesta Dušan Tokarčík nám potvrdil, že už museli podpisovať dodatky.
3: Až počas samotnej realizácie stavebných prác sa vyskytli viaceré vopred nepredvídané okolnosti, ktoré si vyžiadali zmenu technického riešenia projektu. Práve z tohto dôvodu vyplynula potreba vykonať na tejto stavbe práce navyše. Išlo napríklad o rozšírenie šachty fontány, stabilizáciu stavebných jám, vsakovacích objektov, potreba uskutočniť ďalšie výkopové práce, zmena predpolia budovy, rozšírenie plochy dlažby v smere od Kuzmányho ulice, vďaka ktorej dôjde k plynulému napojeniu električkovej zastávky a parku, a rovnako aj výškovú zmenu existujúcich poklopov a úpravu rozvodov pitnej vody.
1: Po dodatkoch predstavuje cena celého diela viac ako 1,5 milióna eur. Čo všetko pribudne pri starej jazdiarni, sa dozviete v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Slovensko v týchto dňoch žije príbehom dvojročného Vilka z Košíc, ktorému sa snažia pomôcť ako odborníci, tak aj bežní ľudia finančnou zbierkou, hovorí otec Richard Oleksa.
4: Náš syn Vilko bol žiaľ pred niečo vyše rokom diagnostikovaný dušenovou svalovou dystrofiou, ktorá je ochorením, ktoré postupne žiaľ deťom berie všetky svaly a nakoniec postihuje aj dýchanie a srdiečko, ktoré na nešťastie vyústia do predčasnej smrti vo veľmi skorej dospelosti.
1: Aj tu sa potvrdilo, že materinský inštinkt netreba podceňovať. Aj keď sa lekárom spočiatku nezdalo, že by malo byť s Vilkovým zdravotným stavom niečo zlé, rodičia sa k odborníkom opakovane vracali. Napokon sa ho podarilo správne diagnostikovať a tak sa začalo samoštúdium, vďaka ktorému sa Oleksa dostal až do USA.
4: Tým, že je to zriedkavé ochorenie a aj informácie, ktoré sme dostali pri, poviem, čiastočnom potvrdení diagnózy v genetickej ambulancii, boli tie, že žiaľ Bohu, ale nič možné robiť nie je a jediné, čo nám ostáva, je sa tešiť z každého dňa, ktorý so synom máme. Tak tá naša iniciatíva nás doviedla na niekoľko konferencií a jedna z nich, ktorá sa konala v Spojených štátoch v Dallase, nám dala možnosť poznať francúzského profesora, ktorý sa venuje práve poškodeniu génu, ktorý náš Vilko poškodený má. Práve tento liek by mu mohol veľmi zásadne pomôcť.
1: Aktuálne zbierka dosiahla prvý míľnik, vďaka ktorému už liek pripravuje Francúzsky inštitút pre vývoj génových terapií v spolupráci s Košickou univerzitnou nemocnicou aj Lekárskou fakultou UPJ.
4: Tento liek by bol vôbec prvýkrát podaný na svete. To znamená, že Veľko by bol prvý, ale veríme, že nie posledný. Určite nie jediný. A to je práve našim cieľom, aby jednak to, že je do celého procesu zapojená Univerzitná nemocnica v Košiciach a aj Lekárska fakulta, dalo ten podľa nás veľmi potrebný výsledok v podobe toho, že tu budú tie skúsenosti, bude tu už infraštruktúra, ktorá je potrebná pre realizáciu takýchto klinických skúšaní a dá to v podstate jedinečnú a celoslovenskú možnosť zapojiť sa do podobných štúdií v budúcnosti, pretože to, čo sa tu urobí, to už odtiaľ nikto nevezme. A čo sa tí ľudia naučia, tak tiež im už nikto nevezme.
1: Richard Oleksa na veľkonočný pondelok prešiel pešo z Košíc do Bratislavy, aby upozornil na zbierku, ktoré cieľom je vyzbierať plnú sumu necelé 4 milióny eur. Príbehom malého chlapca tak žije celé Slovensko. Víťazmi 44. majstrovstiev Slovenska v nohejbale trojíc juniorov sa stali hráči KAC Košice. Zverenci trénera Jana Brutovského ovládli v hale na Medickej ulici základnú skupinu a následne zvíťazili v pomere 2-0 v semifinále nad Revúcov a vo finále nad Zalužicami. Kapitán tímu Tomáš Dulava.
5: V prvom rade ja som veľmi rád, že nejaká akcia sa konala v Košiciach po veľmi dlhom čase, pretože náš domovský stánok je už vyše roka vo Finticiach pri Prešove, čiže vlastne aj všetky domáce zápasy hráme tam. No som veľmi rád, že sa spojila tu na opäť tá taká nohejbalová komunita a že mohli sme vyhrať titul doma. Juniorský titul ešte sme nevyhrali. Už to bude dosť dlho, čiže je to o to cenejšie a sme radi určite.
1: Vydarenú organizáciu šampionátu trojíc vníma Dulava ako cenný impuls pre návrat košického klubu z Fintic do Košíc.
5: Budem veľmi rád, ak sa ten nohejbal vráti do Košíc a začneme tu natrénovať, len takisto treba zbierať nových hráčov. Je super, že už máme žiakov, juniorov. Muži troška sa nám mierne rozpadajú, podchádzali do iných klubov, ale ja verím, že keď sa budú konať napríklad takéto akcie alebo nejaké nábory, tak mohli by sa nazbierať hráči a opäť sa to v Košiciach nejako rozbehne a bude to tak ako niekedy.
1: Bronzové medaily si po víťazstve nad Revúcou vybojovali hráči Vrbového. Zajtra už v Košiciach čakáme prevažne zamračené počasie, popoludní aj s dažďom. Teploty počas dňa vystúpia na maximálne 17 až 19 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove ešte 20 až 24. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Hudobne túto hodinu otvorila Lisa Stansfield, hrali sme si The Real Thing a realitou je to, že vítame stredajší večer, je po 18. hodine, je to májový večer a je stále úplne krásny a super aj vďaka počasiu, ale hlavne vďaka tomu, že je ešte vonku vidno, lebo pred pár mesiacmi takto dozadu by sme sa už utápali v tme, takže si to vážme. Tešme sa z maličkosti, ako sme už dnes spomínali. Ty mi pozdravuje zo štúdia a čo chvíľa to bude aj Niall Horan.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Z Rádia Košice si hráme takto trefne a ideálne. Toto bol Niall Horan a jeho Dinner Party. Ale hrať budeme v tejto chvíli aj do Nemecka, kde sú Pali a Pištík po šichte. Tak dúfame, že už odfukujú s vyloženými nohami a že im to tam pekne odsýpa. Devil Apart a ich Love Bites pôjdu do Nemecka, konkrétne do mesta Gelsenkirchen. Tak pekný večer páni, aj v spoločnosti Rádia Košice.

0: Def Leppard poputovali spolu s Rádiom Košice až do Nemecka. My sa ale v tejto chvíli vraciame na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no pozor na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili v Prešove na ulici Lesy k Delostrelcov smerom z Rusínskej. Opatrne, môžete sa tu aj zdržať. Ďalej poďme aj na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú pred Chmeľovom do Lipník, v obci Bystré smer Vranov nad Topľou, v Brekove do Strážskeho a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Hliadky sú všetci z Čečejoviec a za Drienovcom do Moldavy nad Podvou. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

si krásna, veď vravím ti to ja to.

Spieva sa o vlakoch, ale my sme dnes hovorili aj o lietadlách. Krásny večer želáme spolu s Rádiom Košice. Ak ste dnes počúvali, potom viete, že do Zadaru v júnovom termíne poletí Michal. Vďaka súťaži o letenky sme sa inak tento týždeň dozvedeli celkovo aj vďaka vám a vašim správnym odpovediam, že už 30 000 cestujúcich využilo linku Košice Zadar. Od jej spustenia v júni 2024 po október 2025, ale aj to, že počas mája sa týždenne na linke Košice Zadar lieta 5 krát. A dnes napríklad aj to, že na linke Košice Zadar je nasadzovaný typ lietadla Airbus A320. Uvidíme, čo sa dozvieme zajtra, ale hlavne sa dozvieme to, kto bude ďalším výhercom a kto poletí, pretože pokračujeme. Nezabudnite na termín od 4. do 6. júna a zvyšok, tak to je zatiaľ tajomstvo.

Stredajší večer si užívate v spoločnosti Rádia Košice. My si odbehneme za hranice, pretože ešte v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron predviedol počas návštevy Arménska svoj spevácky talent, dobre počujete, a na bicích ho sprevádzal sám arménsky premiér. Na štátnom bankete, ktorý sa konal po skončení samitu Európskeho politického spoločenstva, zaspieval jeden z najznámejších

0: V Rádiu Košice sme si hrali takto skvelo Rain Me In. Pozdravujeme opäť aj na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách. Pripomíname iba, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a medzi Parchovanmi a Hriadkami pracujú cestári. Zvýšte tu preto opatrnosť. Poďme aj na dopravnú nehodu, a to v Prešove na ulici Lesích Delostrelcov smerom z Rusínskej. Opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Radary sú pred Chmeľovom do Lipník, potom v obci Bystré smer Vrana nad Topľou, v Brekove do Strážskeho a na D1 pred výjazdom Liptov Mikuláš smerom z Popradu. Na hliadky si dajte pozor všetci z Čečejoviec a za Drienovcom do Moldavy nad Podvou. To je od nás dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok stredy na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

z Rádia Košice, Kelly Clarkson a je Breakaway na krajší večer a ten majú určite krásny a krajší návštevníci židovskej ortodoxnej synagógy na Zvonárskej v Košiciach, kde v týchto chvíľach sprístupnili novú výstavu košického umelca Jonesiho Gála s názvom Okamihy. My sme samozrejme aj na mieste, čo chvíľa malú ochutnávku uvidíte aj na našich sociálnych sieťach v príbehoch, ale viac si povieme aj zajtra vo vysielaní Rádia Košice, tak si nás určite naladte. Trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

z Rádia Košice Eternal I Stay a my budeme veľmi radi, ak budete tomuto heslu naslúchať v pesničke a zostanete spolu s Rádiom Košice. A určite nebude zlé, alebo nie je zlé, ak si vypočujete aj nasledujúce správy o 19. hodine spolu s Baškou. Priam to bude vynikajúce, lebo zostať informovaný aj takto večer je určite dôležité. Tými vám praje ešte krásnu stredu, užite si ju s tými, ktorí sú najbližšie k vám a my sa počujeme opäť zajtra ráno aj spolu s Danom. Teším sa na vás. Ahojte.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatranské obce vnímajú zonáciu ako nevyhnutnosť. Slovenské stíhačky sa zapoja do misie NATO v Pobalti. Michalovce nestačili na Žilinu. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí vníma prijatie zonácie Tatranského národného parku ako nevyhnutnosť, požadujú však rešpektovanie územných plánov. Spolu s ďalšími dokumentmi má podľa združenia určiť presné pravidlá pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia národného parku a jeho bezprostredného okolia. V pripomienkovom konaní boli akceptované takmer všetky pripomienky, ktoré adresovali okresnému úradu v Prešove a takisto ministerstvu životného prostredia. Ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi prešiel na vláde návrh nových pravidiel pre autonómne vozidlá. Na ich skúšobnú prevádzku bude potrebná licencia, ktorú bude vydávať ministerstvo. Ak by vozidlo predstavovalo ohrozenie, bude ho môcť odobrať. Pre vozidlo bude operátor povinný zabezpečiť nepretržitý technický dohľad prostredníctvom riadiaceho centra. Zákon vyžaduje aj poistenie za spôsobenú škodu. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO na ochranu vzdušného priestoru Pobaltia, ktorý zvyknú narušovať ruské lietadlá či drony, povedal to minister obrany Robert Kaliňák.
2: Snažíme sa budovať aj naše dronové vojska a pripravujeme sa na niektoré riešenia. Tu sa nám veľmi ten poľský model SAN páči v rámci tej protidronovej ochrany. Navyše Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujem práve efektory. Mali by sme v priebehu mesiaca mať možnosť hlbšie si to prediskutovať. Niekedy v lete budú prvé predstavenia a verím, že vojskové skúšky, ktoré bude Polsko ukazovať doma.
1: Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estónska, teda krajín NATO bez vlastného stíhacieho letectva. Od roku 2028 sa podľa Kaliňáka chce Slovensko zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO.
2: Našou bezpečnosťou garancuje NATO ako také, ale Polsko je regionálnym lídrom, buduje najväčšiu armádu, preto naše dlhodobé dobré vzťahy prinášajú práve tú možnosť, že sa vzájomne chránime a pochopie tým, že Polsko je násobne väčšie ako my, tak áno, určite je aj nejakým garantom pre Slovensko.
1: Vojenská a spravodajská spolupráca s Poľskom je podľa Kaliňáka dlhodobo na vysokej úrovni. Donald Trump pohrozil Iránu ďalšími útokmi, ak nepristúpi na dohodu z USA. Ak to urobí, vojna sa podľa amerického prezidenta skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Obe strany sa podľa svetových médií blížia k dohode o memorande, ktoré má ukončiť boje. Futbalisti Michaloviec nestačili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul na Žilinu, ktorej podľahli 2-3. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Koša. Zajtra už oblačné počasie, na viacerých miestach aj s dažďom, prehánkami a ojedinele aj s búrkami, teplotami 19 až 24 stupňov a miernym vetrom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kultúrne pamiatky získali podporu z ministerstva. Lieková reforma prešla vládnym kabinetom. Slovenky prehrali v 16 finále s Egyptom. Je 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií v spolupráci s Levočou otvorilo program, ktorý v podobe dvoch víziev prinesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce s Norskom, Islandom aj Liechtensteinskom. Minister Samuel Migaľ povedal, že ide o 6 lokalít zo zoznamu UNESCO, ktoré majú na svojom území významné kultúrne dedičstvo.
2: Či už je to Bardejov, či už je to Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad a ďalšie, na ktoré možno v posledných rokoch nevychádzalo toľko peňazí, koľko by si zaslúžil. Alebo možno nevychádzali vôbec žiadne peniaze.
1: Na obnovu kultúrnych pamiatok pôjde vyše 40 miliónov eur, zvyšných 9 miliónov na podporu bilaterálnej umeleckej spolupráce. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona, ktorú schválila vláda. Zvýšiť má dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia aj transparentnosť v procese kategorizácie lieku a úhrady lieku na výnimku a jeho následnej úhrade z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Minister Kamil Šaško.
3: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom.
1: A pozrime sa aj do sveta. V Curychu sa lieči pacient s hantavírusom. Oznámila to švajčiarska vláda. Predtým bol na výletnej lodi, z ktorej prišli správy o nákaze a troch úmrtiach. Švajčiarskym občanom v tejto chvíli podľa vlády nehrozí nebezpečenstvo. V Spojenom kráľovstve od konca apríla zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z 3. na 4. stupeň. Stupeň 4 znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich 6 mesiacoch. Rezort diplomácie v tejto súvislosti odporúča zachovávať zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1. O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Mesrefovej 0-3 na sety. Zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach už aj dážď, prehánky ojedinele s búrkami a teplotami 19 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Klientské centrum v Michalovciach už slúži verejnosti. Nový stavebný zákon sa bude meniť. Zajtra už oblačné počasie aj s dažďom či búrkami. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. V Michalovciach oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na námestí Slobody a denne poskytne služby približne 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili takmer 7000 požiadaviek. Výstava vzácnych kostýmov a krojov z viacerých ikonických slovenských filmov otvorí zrekonštruovanú výstavnú sieň v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Podujatie s besedou sa uskutoční už zajtra. Návštevníci sa môžu tešiť na autentické kostýmy. Nový stavebný zákon, ktorý začal platiť v apríli, sa bude meniť. Vláda s pripomienkou odobrila jeho novelu, ktorá má vyriešiť niektoré problémy. O zmenách ešte bude rozhodovať parlament. Po 60 rokoch môže mať Slovensko nový občiansky zákonník. Vláda dnes schválila jeho návrh. Po schválení v parlamente by zmeny mali nadobudnúť účinnosť od júla 2027. Prebiehajúce dedičské konania či staršie zmluvy sa budú v prechodnom období posudzovať podľa doterajších pravidiel. Medziročná inflácia v Česku v apríli stúpla na 2,5% z marcových 1,9%. Podľa analytikov za jej zrýchlením stálo zdraženie pohonných látok. V najbližších mesiacoch očakávajú ďalšie zvyšovanie inflácie. Počet Rusov, ktorí dovolenkujú v Európe, stúpa. Krajiny Európskej únie vlani vydali ruským občanom vyše 620 tisíc víc, čo je medziročne o desatinu viac. Najväčší nárast zaznamenalo Francúzsko. Slovenský futbalista Michal Ďuriš ukončí po sezóne svoje trojročné pôsobenie v Spartaku Trnava. 37-ročný útočník oznámil na sociálnych sieťach klubu, že nedeľnejšie stretnutie 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul proti MŠK Žilina bude jeho posledné na štadióne Antona Malatinského. Zajtra nás čaká už oblačné počasie na viacerých miestach s dažďom, prehánkami a ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, zafúka mierny vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Hlubšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Mikuláši sa stretli podnikatelia aj inovátori. 13. dôchodok by sa podľa Smeru meniť nemal. Maďara príjme talianska premiérka Meloniová. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Mesto Liptovský Mikuláš spojilo podnikateľov a inštitúcie, aby reagovali na meniacu sa ekonomiku. Spoločné stretnutie ponúklo priestor na otvorenú diskusiu o aktuálnych výzvach podnikania, výmenu skúseností aj nadviazanie spolupráce. Primátor Jan Dlcháč.
2: Na podnikateľskom prostredí nám záleží, aj preto sa stretávame už tretí raz. Chceme, aby podnikatelia vnímali mesto ako partnera, ktorý počúva ich potreby a je zároveň akcelerátorom ich rastu.
1: Liptovský Mikuláš je už niekoľko stáročí hospodárskym centrom Liptova. Dnes však mesto čelí novej etape priemyselnej transformácie. Aj preto tam vytvorili združenie pre podnikateľov a inovátorov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predpokladá, že o transakčnej dani bude diskutovať koaličná rada. Či by mohla byť naozaj zrušená, nepovedal. Hlas sa k dani, ktorá mala do rozpočtu priniesť 100 milióny eur ročne, v posledných dňoch vyjadruje kriticky. Tomáš Drucker prednedávnom povedal, že zrušenie dane pripúšťajú už aj v Smere. Opoziční progresívci už ohlásili, že navrhnú zrušenie dane v parlamente. Na schválenie však opozícia nemá dostatok hlasov. Smer nebude v tomto volebnom období meniť 13. dôchodok, tvrdí to predseda poslaneckého klubu Jan Richter. 13. penziu vo výške priemerného dôchodku presadila koalícia po svojom nástupe. Následne počas konsolidácie zmrazila jej zvyšovanie. Dezignovaný maďarský premiér Peter Maďar sa zajtra stretne v Ríme s talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou. Bez ďalších podrobností to oznámil na sociálnej sieti. Podľa maďarských médií Maďar odcestoval do Talianska už skôr tento týždeň, aby sa zúčastnil aj na medzinárodnom filmovom festivale. Cena plynu pre európsky trh sa výrazne znižuje vďaka nádejam na mierovú dohodu medzi USA a Iránom. Kľúčový termínový kontrakt na plyn s dodaním na budúci mesiac zlacnel o 11%. Český tenista Vít Kopšiva postúpil do druhého kola turnaja ATP v Ríme. V prvom kole vyradil Maďara Fabiana Marošána 2x6-3. Zajtra už oblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zostane teplo 19 až 24 stupňov, zafúka mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: to viem, už to mám, to pred sebou uteká.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

ide je jednou z mála večných istôt. A že smutný koniec čaká Sokratov aj Kristov. Istotou jari je, že po nej príde leto. Najnovší módny hit sa nesie v štýle retro. Všetko, čo prichádza, je to, čo tu už bolo. Len tela zabúda, že kedysi bolo volom. Len ten chlap s plagátov hladí smerom k novým

Už roky sa nepýtam známych, čo je nové. Na hlúpu otázku aj tak nik neodpovie. Nové sú zväčša vrásky,